Sakumbu kia kumbitu pa mnipa kuchikila pa mutu mni wanyimbo dede. E dede kuimba kwa Carlos Delina. Moji ditu ma atinyama pa uimba kuma kuchikila ko pangono mafuko ambuyoa. Ne pa mnipa ano omvera nyengwe kuchita 2:05. Pa 2:30 ndi ngulizono watu mene uja kuchakula nditu kwa la mia uluwa machesa.

Mbali na nyumbani. Onvera, ndi chumichu nditu. Muchinyamata, palizi, ntuzminezi, makalazo koma. Ndi poncho zosangalalicha kusichita. Mpamfu nditu mwazi ntutamanga kwa mbili. Ndi chumichu menomo imakalira. Pali nditu zina zonezo tikaziluza muchinyamata. Bas, palibencho nditu kuzipulu mucha. Onvela, tikuandikira pa 2:30, ndipo tibwela pamene pano, ndi kuimba kumene nditu kuti wandikize, kapena kutifikisha nditu panyengo imene.

0: omvera tindi alendo pamenepa omwe tikulandira mundimi mene ya macheza. Alo? Alo? Alo? Wow, zavuta pamenepa kuma nditu tikulandirane omvera pitirizani kutimbira. Duas de 42 minutos. Ndikulembekeza nditi panepa tikuendekela kulandira alendo mundimi mene ya macheza. Alo?
1: Alo?
0: Muli bwanji bwana?
1: Ibino muli bwanji.
0: Ine bwana ndilipo, takulandirani kuchoka kuno ku YDC 1 mene ya Radio Mosambiki. Niasa, tikudziweni ndi kumene mwimbira foni.
1: Ndisendekezani zagwa, province ya Manika tikuzabaru.
0: Oh, kubaluwe?
1: Manika.
0: Kumanika kubaluwe, kukatandika et?
1: Katandika,
0: Kulibwanji kukatandika kubaluwe?
1: Katandika kulibwine, so mpeko basi, kuzizira.
0: Kuzizira et? Ya, hii ndi kuti tilimbali zofanana, kapena kuti zolingana pamenepo. Na konso kumene kuno ndi kumapiri, kumzinda wa Ichinga. Ikuswa ndithu mphepo imachita kuchekera mmawa uno.
1: Kuchekera kuchekera.
0: Ya. Bwana, kuchokera kubaluwe kumeneko, malonji mafunabu inapire kwa ndani.
1: Kuyamba pire kwa banja langa, Beatrice Antonia.
0: Zikoma.
1: Wachiviri, kwa baba mpwanga kuzimani huku ni kwa dala, kujizani zagwa. Ni abale wanga onse, mte mwachidule.
0: Ea.
1: Nisire mbuta nzanga. Asia waja kushangara huko. Ni onse mwama nijiwa, ni onse alikuniva na hivyo. Ni onse mwili kumishito, atogoda.
0: Ziku mkwambili, bwana. Chono, bwana, matibambo alikuniko dwala, kuzambezi eti. Chono, inunafika bwanji kumeneko kubaluwe.
1: Zinshito.
0: Zinchito edi? Nde mwa kala machona rubano.
1: Da kala machona edi. Azima vilo kawona kukwa. Ajiba leo, azima vilo kawona kumabwelela basi.
0: Ama vila kumudedi? Ndi tunde mene zima funikila. Osa iwala kumudzi.
1: Osa iwala kumudzi. Kwanu mtengumulila banjoka.
0: Nde mene ama nenela ndi tumawa mzero akulu akulu. Ya, zikumo kwa mbili nditu, tikufunila andisa bino zonse kumeneko kubaluwe.
1: Ala, unya virani.
0: Zikomo. Omvela ndichu mecho, tilimundi imemene ya macheza, pomwepa nditu, tikulu wana napanguliza, no? Kujila pa 826-97-17, kumaliza ndi 200. 86-97-17, maliza ndi 200. Ndipo mwepo nditu tikupitiliza ndime mene ya zinchito za kushia kwatu kwa mkinyanja kufikila na nditu pa mene paja pa kukulandlani ndi kena ya kukulana anu macheza mene wa ama lingia kucha muno masiku libeneli la mulungu kapena jumapili ngati mkudakonda tikuendela pa masiku makumawili kuta limod.

0: Zoho nah, di macesa, di popo meni pano ti kulan la lendo. Alo? Elu.
1: No.
0: Muli banj bana.
1: Tutti buino. Kai nu muli banj.
0: I Filippo, di poti qui amica, ci ciao ti mati kumana. Ta kulan lani kuno kurai di Mozambiki. Ti ku dueni di kumene muimbi la fone.
1: Di ne Francisco Jaime.
0: U ciò che la cuci.
1: Pa non ti dico un quamba.
0: Ea?
1: Kumande makali da kumekanyi ilashi.
0: Uhu.
1: Ea.
0: Mwabita kugeni, kapena nditu, kosaka, zinazake, branchi.
1: Ai, ndapita kugeni.
0: Kosaka, eti?
1: Ea.
0: Mamuna zisaka.
1: Takonwe lako basi.
0: Ee, mawakuri, tikunaja tukutalatu, pafuzatu.
1: Saka basi.
0: Olimbi kanditu ndo mweo ama pambana.
1: Zona.
0: Nde bwana nditu takulandlani kuchokila nditu kumeneko kukwamba. Muli nditu kunchito kumeneko yosaga. Moni ni mafunabu inapite kwa ndani kupyole la pano pa Radio Mozambique.
1: Moni ndupeleka kwa nkazi wanga Madalena. Ya Adamiao kumanso kwa nanga Justino Francisco Yobu Francisco Rube Francisco kupatikeza kwa ino saulu zipo menepo
0: zikumu kwa mbili
1: ukale ndi mawabwino tukuyami kalifuja radio ya bwino imene kutifikira tose ife amene tikumva kumanso kuzindikira za ufulu watu.
0: Yeah. Kwenye
1: tina minyeledo wankondo kutifeyo tikari ndo ufuruo zikari la ntoka.
0: Zona?
1: Ya kumabe tili kudikiri labe kutishiko likawabe likusegula labe makomo kutifeyo tikari pa ufuruo eniweni.
0: Ya. Yeah.
1: Siziko mkwa mbili mkari ndi mamao wabwino.
0: Bwana nditu na fencho tingo kufundani kusaka kupambana. Kuna kutia nditu nchito zuziende mufuru mila ndiponcho pindu lichirukili. Moti nkabwila kukomo mpamba ndi tuluo chuluki la patumba.
1: Zikomo.
0: Zikomo bwana. Omvela tikupitiliza mmacheza kuchuka panu paradi Mozambiki nyasa. Shtuti muzindo wa ichinga. Ndipo munga tipeze pa 826-97-17. Kumalizi landi 200. Kwa mene pa mkuda kanafe. Malinga kucha mbene muno. Ndipo malangizo ndio titikula ndila lendo. Alo?
2: Alo?
0: Mulibwanji bwana.
2: Kwenye
0: nzatu kunyasa kumene? Kunyasa nditu ifedilipo. Ndipo tiku ya mika polona afi mungwiriza. Nomene u mkutipacha nditu nkongono. Pamvu. Ya kutinditu tikale o kutumikilani. Chifu cha kuti mkutufumbatila. Ndipo ana tiku diweni. Ndipo mene muimbila fone.
2: Kuna kukabu delegati bwana.
0: Kubalama.
2: Kubalama kuna kuimpiri.
0: Ana iti.
2: Saidi Nambula.
0: Saidi Nambula.
2: Kuna kubalama kuimpiri kuhu.
0: Aha.
2: Yeah. Kwanji kunyasa.
0: Kunyasa tia miike nitu kuno kukuchabwino. Ndipo nitu tingo kala osangalala. Kudziwa kuti kumeneko chukila kubalama kuimpiri. Anambula nditu ndi amoji mwamine mkutumbu kumbatila mzinchito zumeneza kulucha kwatu kwa nchinyanja.
2: Nipeleke malonji basi.
0: Tie ni bwana.
2: Malonji mpazimu mwuri pa radio.
0: Zigoma.
2: Alikuteknika malonji.
0: Ea. Yeah.
2: Mwani ufiti kwa fuma na iti kumitande. Amangulowu di jimangulowu kumavago. Asura tumulani, alandile mwani. Anaka chupu kuzambezi alandile mwani. Afuatera alandile mwani. Amai muhoni albin matara alandile mwani. Anatoko akamaha alandile mwani. Asaizi limalini, alandile mwani. Amanyowa, alandile mwani. Mwani ukite kukwamba kwa mavuto wa damu. Mwani ukite kwa... Bwana wanga.
0: Yes, bwana.
2: Mwani kwa rijani.
0: Yeah.
2: Mwotagula. Mwani kwa Jafari Sumaili. Adani Elimoto Land Lemoni, Akilimanjaro Land Lemoni, Amatemecha Land Lemoni, Aisufu Abdala Land Lemoni. Hello?
0: Yes, Anambula.
2: Mwani ya kazi anga, Zakia Mamadi Mama Nambula. Anzanga kunu kukabule gado jango jango. Asamueli Mangongo. Kuna Mpula Matan Rupava. Konstantino Mariu. Akaitano. Bana wangu ndamaliza.
0: Ziko munditu kuchokela kumuneko kuimpiri kubalama tayami kapo kalama afimundi imemenino etu nchitu za kuchote kwa atu kwa ntunyanja Saidi Nambula.
2: Asati wana anga.
0: Kushukuru.
2: Atanimia nukushukuru. Usalamu watu otena nchiwe lela.
0: Chicha.
2: Kumiasa mwungu predu 24.
0: Havo
2: uo anerilea. Adamia urusha vilela. Panyi salamu chaya.
0: Chicha mmo.
2: Mia nukihavo mwese ni Nambula ono.
0: Chicha mmo.
2: Chicha mmo pae. Mwere mteko wa pama.
0: Ani kushukuru kaa.
2: Ate miano kwa ushukuru venchene.
0: Asante tata.
2: Asante, asante.
0: Ya. Yeah. Onvera tinalipa mnepa kuimpiri mboma la balama. Chikio chikabu ligadu konkona kumpoto kwa dhiku la Mosambiki. Komeko takalapa mgilisa. No kumeniku ndiye Asaidi Nambula. Pano tikupitiliza nditu kukalana nundimino ya Macheza. Alo?
3: Hello.
0: Mulibanji mai.
3: Gimna kainu yo bwana.
0: Iya inditu kupambana kukalipo pamene pachifo cha kuti tikulandira liwu la chizimai. Bwana mai kuno tilipo nditu ndipo mukulipacha chimwemwe ndikuti fecha chisangalalo. Chifo cha kuri nditu liwu limeneli ndilo patulika. Takulandani mai tikudziweni mutikumbutse dina ndikumene muimbira foni.
3: Ndine mai muvona ku Zambezia.
0: Kumulumbuko.
3: Ndipo muno bwino.
0: Eh, bamba libwanje pa nyumbapo.
3: Abwino bwino tusindizwa kumene kwenu mwa alibwanje mwasi alibwanje ku nyumba.
0: Iya, yeah, iku nyumba ndithu kwa bwino ndipo kwa mtendele kumeneko. Kuyamika.
3: Ndipo kwa ndiri.
0: Kutamanda ndithu kumwambako.
3: Ndipo kwa ndiri.
0: Mai muhona.
3: Ine pano abuye.
0: Tabangulani tikumveni pamenepo. Malonje ni mafuna abwino apite kwa ndani.
3: Ziko kwambiri Akotokoza alandile moni. Asaye wa Cyrus Mwalimu alandile moni. Amanja Anchito alandile moni. Antobwa alandile moni. Adaniele Moto alandile moni. Angoni Sataose alandile moni. Akamaha alandile moni. Asupuni asupuni ndibanja laoso alandile moni. Ndi ambewe. Alandire somoni.
0: Mai muhona.
3: Na malizano pamele.
0: Mwasilize.
3: Ndasiza. Kwa sayo wa sublite kwenjena kumene kwa alandire kimoni. Jamu nufuwa baka.
0: Eh.
3: Ndito.
0: Eh, tinongone.
3: Ziko kukandiri.
0: Tinongone pamele pa mai muhona.
3: Ziko kukandida kufokozani.
0: Bwanji mbewa kumeneko.
3: Mbewa nunde kundezi liko zambiri mbiri umangwee mutenge.
0: Ea. Yeah.
3: Ndipo zambiri mwengi na kutawa kato niyosa mzate ngaditu.
0: mbewa nditu mwauze bambo amuhoni kumeneko kunena uti yae. Asamali mbewa zwa zija kumadizi wa uti yae. Tilandila alendo nditu kuna jana hao.
3: Ziko wakwa mbiri akone pale wa umuhona mwiyankuli nao.
0: Aha.
4: Basi bwirani mutenge zapezeka za sapoa za mpire bwirani mutenge basi.
0: Chabwino chabwino bwana mbewa.
4: Ziko unaenda kupeleka moni kwa oh azama peleka moni kwa ale tosa la ndile moni moni ndilipe risi.
0: Ziko mbwana.
4: Ziko mbwana ziko mbwana.
0: Ea. Omvera ne chimwe chondi tsulindo at pamnepa unakagwira kumulumbu mu chigao cha Zambezia kumene kutachizo ndi mai muhona omwe onditwa timbila fone pa mkumano watu pamene pano wa macheza malangizo tindi omvera alo
5: alo
0: muli bwanji bwana
5: yai ndiri kuno kaya ko wireless ngo muli bwanji
0: ko wireless ndi tuli bwino takulandlani ndi tu bwana tikumbusiri jina ndi kumene muimbira fone
5: ndine nyamata wachima kwa Mr. Alahajo kuno kupenda tuhoru kusambesha kuno kisitu kuguru kuno kumalishani kuno
0: Ana Alu chokela ku Pedra di Ouro.
5: Kuchokela ku Pedra di Ouro kuno kukuruwa kuno kumalishani kuno.
0: Kuli bwanji kumeneko?
5: Kuno kwanza kuno tovuka paribe kaya kulishinda ko.
0: Kuishinga kwa bwino ndipo nditutingo ya mika chifo cha kuti ayi mmakhalana afe mundi mezonchi za ntchito za kulucha kwathu kumeneko.
5: Zabwino.
0: Muno ahava ha salama athu. Mwavahe salama atu.
5: Okay, tapo, miko shukurele po.
0: Pereka ni moni pamene pa bwana, ana aju.
5: Ana aju, ya, jipule di pereke moni, chapu yu tambasa.
0: Ya.
5: Moni woyamba, amene anila ndira pa mwusu mdi mburi wa waje, sipo mula ndiri moni wa chikopi kwa mbiri.
0: Zikuma kwa mbiri.
5: Kikachoka pombo, timpesi nsata, atamia urusha vile la, amene amapisa.

0: hali kukuruwe na kunyadza ni kwa mbiri mkwa mkuru nima kunyadza ni kwa mbira na hali ndi mwono mendo mwulandre ndi akazi wano kunyumba konso mwulandre ni mwona na hali kwa manso kuzanga wei Antonio uko kumarupa mwulandre ni mwoni Antonio kampepete nanuso mwulandre ni mwoni Arauli manyowa nanuso kusanga mwulandre ni mwoni Asani kusanga konkoso mwulandre ni mwoni Asegura uko kumilanje ndimo kuyandira ni kwambiri mkuu mkuu ya Ndremo ni wona mkira kwambiri ya bambo mwisi na nusu landa ni moni abe ula kuchisawa landa ni moni abe zimadani landa ni moni abongo mani na nusu landa ni moni ashefalo kale labe awa wachamba kuma Ndremo ni kumanso mzanga kui kamarada ma Mawisi na nusu landa ni moni kumanso mzanga ui akandida na nusu landa ni moni kantore kamaha nyamata wa sanga nusu kwa mbiri ucho kia kuzambezi ya kamaha landa ni moni kumanso mzanga ui ashefi bazili na nusu landa ni moni kumanso mzanga ui chiwaya mulunguko landa ni moni kumaso zanga ui kunyadu nanuso landa ni moni njivisu njini zanga ui masaba wote kesa landa ni moni adani eresindi landa ni moni zanga ui tokotara renadi alikayenga landa ni moni zanga ui wadu kutofoto koza landa ni moni kumaso zanga ui edisoni laindi kuteteko landa ni moni kumaso evari ejbardu na nusu landa ni moni zanga ui fernando ya landa ni moni zanga ui frank tennessee landa ni moni francisco ku francisco ukumuli kumkwamba kutakumva ni landa ni moni kumene muli kwa francisco kutakunyandra ni kwa mbili ya hoseni ndala landa ni moni inasio pedro ukubwana pawa landa ni moni Jafari kushimbuni lako landa ni moni zanga ui Jacksone landa ni moni ajo kumilanje ko landa ni moni kumanso kambeu anuso landa ni moni kumanso zanga ui Luigi Luigi Rapisone landa ni moni Alusha Vileda landa ni moni mai mukona takunyambira ni kwa mbiri mai ndi banja lanu lomwe kumeneko abamboni patira ni moni akutokola ni kwa mbiri mai mukona umatisangalasa kwa mbiri wawairesi yatu hii mangloi tuji mangloi randa ni moni mwana yaya randa ni moni iso zanga uli Mavuto Adamu randa ni moni Mavuto Harrison simukwezeka Mavuto Harrison banji madra ya zanga uli Mikaeli na nusu landa ni moni. Amo Izeji landa ni moni. Amo Yosakula landa ni moni. Zanga ui Ampuha na nusu landa ni moni. Zanga ui Mwenyepu na nusu landa ni moni. Kumasa zanga ui Mwirenjeni na nusu landa ni moni. Kumasa zanga ui Anatoko Ngaramba Nyamata landa ni moni. Kumasa zanga ui na maya na nusu landa ni moni kumaso zanga ui anikutha na nusu landa ni moni kumaso zanga ui oseni na nusu landa ni moni zanga ui Patricio Segredo landa ni moni kumaso zanga ui Fernando na nusu landa ni moni kumaso zanga Kilimanjaro chisimu cha Afrika landa ni moni Maso zanga ui Rafaele nyosu landa ni moni. Rashidi kustanga po landa ni moni. Maso zanga ui Saidi Mbwana landa ni moni. Zairesi Mwarimu landa ni moni. Maso Samuele landa ni moni. Maso Kukabu Delegado Koso landa ni moni. Saiwa Asiawaja Kushangara po landa ni moni. Zanga ui silver kubrinyu kuteteko randani moni zanga ui sozinyu nanusu randani moni sura ni murani umavago ko randani moni umansu diagu nanusu randani moni umansu zanga ui bashku nanusu randani moni zanga ui why is it that to nanusu randani moni why to use those mera randani moni so William randani moni zanga ui whiskey si randani moni kumasa zanga ui onse andene akumandiziwa ine nyamata uku manka mangatisi mapira tanire moto kuteke nanda wali wala koma kapenaso listi mene ndilina wina jesu kalisha pasaiti mungo niko pepeza mungo zwa kuti onse onse amena kumandiziwa ine nyamata uku manka mangatisi mapira tanire moto kuno kumikanyela iji jetu bwana anda imira pompo
1: Daniel Mwatu zikomu kwa mbili, ndipo tingoti pitilizani kumfawaili suwano mneo.
0: Zikomu kwa mbili, kumanso ni mafuna, nipereke na mbalaranga kutipaliena, ndito amanisa ukira nditu, kwa jorida kutindo apasire. Kumanso, azanga mene amafuna kuza waire, zikomu kuno kumikanyela kukoko uko, kwa malewa, alandremo ni nditu, kumandifa nipereke na mbalaranga mata.
1: Tien.
0: Oye, tufeji, tuzentu vintidoji. 14 95 86 14 95 86 95
1: Omfela tukuendekela nindime ya macheza panapawairisi pomwepo nditu tukulandlani kujilanditu mulamia zmenizo nditu munga imbe pa 8697 nipo kumaliza ndi 200 tine ndi alendo panapawairisi Halo?
2: Halo?
1: Mulibwanji bwana?
2: Ndilibu inashimwene kaya olibwanji kumeneo
1: Ife kuno tilipu, lipo tukuyamika, takulandlani tukutweni ndi kumene mwimbila foni
2: Ya ichimwe lina langa matabu saidi nchojo kuchoke la muzi wa afumu ashiwoko muzi wa kuja kwa mponda.
1: Chabino, amatabu?
2: Saidi.
1: Kwecheshiwoko?
2: Kwecheshiwoko shimwene.
1: Kumbeta zigoni?
2: Ya, yeah, inde.
1: Takulandani nditu kuchoka pan paradi Mosambiki, ne kuchoka la kumuniku kwecheshiwoko monu pite kwa ndani.
2: Ya imone uyamba ufite kwa ino.
1: Zikomo?
2: Alibaye hapo.
1: Julius Ndala.
2: Mone wina ufite kwa babu wanga shenchojo. Aukala bajambe alandile mone wambili. Achimwene Jeremia, achimwene Magano, kazi wanga Rosa Mwamadi. Achimwene Adamu, achinzanga kazi Makidu. Aisa Ali Mwanyari, Adawu Dikaisi, Amadu Aliva, Aluisha Ali, Jemitu Burmari. Nikis Adamu, Ilaru Adamu, Misaji Milaji, Covid Mazogo, Chimwene Zura Timurano Kumavago, Yusufu Budala, Sete Sete, Kota Kunyama na Oso Alandile Moni, Kukabu Delegado, Kuli Achinsanga na Iwala Lina Lakelo, Nambu Alandile Moni, Wose Wambili, Kukabu Delegado, Kusembezia, Alandile Moni wambili, kwa kumkwamba Alandile Moni wambili achisanga mna kucheza na baradi Mosambiki, Alandile Moni wambili, lina langa ineo matabu saidi nchosho, uchoke la musu wafumu ashiwoko. Ya, simwene inonda imafameneo.
1: Ziko mungwe nchosho kuchukulo mneko kuchichi woko, pingo kufunilani sabuino zomse, ndipo kalani pafupi nduwa edisi wano.
2: Ya, sabuino nalimwene...
1: Anchocho amenewa kuchokela ku mbeta zigone. Mbeta zigone tikukamba nditu pamenepa mkati maboma la lingono la kwa mponda. Izi popita nditu mbali mwanyanja mboma la ichinga. Tikulandila lindo nditu. Hello. Mulibwanji bwana.
3: Kemino raino.
1: Ine ndilipo. Takulanda ndiku na kuredi Mosambiki. Tikudziwe ene ndiku mene mwimbila foni.
3: Ine ndiku indika kuna kwa hapula.
1: Ehe, kuna makulana.
3: Kwa mfumo wa kuilambo.
1: Eh. tikukambana na ndani kuchokera mneko kwa mfuma kuirambo.
3: Yeah.
1: Andana kuimba foni kuchokera kwa kuirambo na makula.
3: Ndine Madison Samuel.
1: A Samuel ndi tutakula ndani kuna ku Radio Mosambiki. Ndi tikupachini mayo peleka moni ndi malonji kwa bale ndi alongo.
3: Basi seamba ndi kupereka moni kwa inu.
1: Sikomo.
3: Yesi wili ndi kupereka salamu kuma sendaula. Kwa kuma kuma sendaula. Yesi tatu ndi kupereka salamu kwa alamusania. Zafikiri yo. Yesi wili ndi kupereka moni kwa longu wanga. Ndikupereka moni kwa Alamu Saidi. Ndikupereka moni kwa Alamu Abitesume. Ndikupereka moni kwa Mkwatibu Nzanga Manuele. Ndikupereka moni kwa Nchimwenu Wanga Abraham. Ndikupereka moni kwa Kamali Wanga Esnat. Ndikupereka moni kwa Kamali Wanga Abitlanes. Ndikupereka moni kwa Kamali Wanga Abitibaison. Ndikupereka moni kwa Kimwenu Wanga Wakunkuno kuna makula Ibrahima. Ndikupereka moni kwa Kimwenu Wanga Wakunkuno Awalu Wadisayese. Mawanga Akusira Bompo Omalizira. Ndikupereka moni kwa Daniose. Amene Amandikonda. Amene Amandida. Kwa ino kwanga kutokoza basa. Mawanga Akusira Bompo.
1: Zikomo nditu uti kufunani zabwino zonchi kumuniko kuna makula kwa kuilambo.
3: Zabwino.
1: Zikomo. Omvera ndi nchumecho, 3 horas ndi 25 minutos ndi unyengo kuchuka panpa YDS1. Tieni nditu pamenepa tipitilize kukala mundi memenei ndime ya macheiza panpa YDS pome munga timbelefoni. Ndikina kaka kuendekela kukala nafe mchitu zimeneza kulucha kwatu kwa mchinyanja. Tieni nditu ndimei tikoke kuikoka ndi mafoni. Mafoni amene tili nkupitiliza kwa ndila. Alo? Alo?
4: Alo?
1: Mulibwanji bwana?
4: Mulibwino kani mulibwanji?
1: Ine ndilipo. Takula ndani kuna kuradi Mosambiki ni asa, tikudziwe ni ndikupene mwimbi la foni.
4: Ndi ndikuimbi la foni kumurumbu.
1: Ea.
4: Ea, ndine Cyrus mwalimu.
1: A Cyrus.
4: Inde, inde bwana.
1: A makulumbani mbuyo.
4: Chabwino.
1: Ee, makulumbani, ndike naka, nditu kusakilani mpepo zabwino.
4: Inde, inde.
1: Ee, inde, basi, pauti mwatulukira, tikumfani, nditu chokula kumurumbu. Malonji mafunabu inapitiku wa ndani mwoni.
4: Malonji etu, chomba nditu, ndikupati nino wameno mandira ndira.
1: Zikomo?
4: Ya, kena kwa nditu, surati ya murani kumeneko.
1: Kumavago.
4: Kumavago, kwa nditu surati yo.
1: Ya.
4: Nditu, upright sonjera, konko, kuredio. Ndi, amanjanchito, Kumilange, Amosa Gura, Dr. Fotokoza, Alandile Somoni, Drago, Nikwara, kuna Komaje, Kumurumbu Konkuno, Alandile Mon, Ndi Angkambe, Nyamada, Anatoko, Hamila Mixi, Alandile Moni, Drago, Kono Pite Kwa, Majanchido, Alandile Mon, Kumilange, Draka akachopwe alandile moni asua tera konko so kudere ko alandire moni moni so kite kwa Daniel Simbi kutete alandire moni Daniel Moto alandire so moni amasamba ose kesta alandire so moni apopeza kuti listi ndilibe komati bale onse amene akundidziwa ndithu ndi amene ndayiwala pa listi imene ndilinanayo chepayi athi kulandira moni moni moni moni wa masiku onse ndikakhala pa listi ndimlemba mayina onse aibale amene ndayiwala komanso sayiwalire amayi muona pakanjomapa alandire moni ndi amayi mulomwe onsewo ndithu alandire moni ndimakumvani mankhani kuti wairesi ndilibe ndi choncho nkadzapereka wairesi zakhazi kulumikizana bwinobwino asogole ndime pompo ndithu ndapase mpata ina malo
1: zikoma sairesi tikufunirani zabwino zonse kumeneko kumulumbu
4: zikoma pintu katawa
1: zikoma 3 de 28 minutos de 30 segundos ndipo omvera tilinano macheza ndithu mundime meneyi yakuimba foni kuchokera kuina kulikonse kumeneko mukutimva kutimbira kuna ku radio Mosambiki pomwepa ndithu muli ndi mpata ocheza ndi abale ena kuchoka madera osiyana malangizo ndoti tikulandira lendo alo muli bwanji mayi tilipo takulandirani kuna ku radio Mosambiki tikudziweni dzina ndi kumene muimbira foni Ayani?
5: Rosalina Salimu.
1: Rosalina Salimu?
5: Eh.
1: Takulandilani ndi tumukimbira foni kuti?
5: Iriunga.
1: Eh. Kwa bwino ku Iriunga?
5: Izenene.
1: Chabwino. Moni upite kwa ndani?
5: Bela karalamu wa mae.
1: Wani?
5: Bela karalamu wa chewe wangu baba.
1: Mama chitu amanye. Asante, asante.
5: Mwela lalamu kwa jangwa Amelia. Mwela lalamu kwa jangwa Irene. Mwela lalamu kwa jangwa Irene. Mwela lalamu kwa jangwa Irene. Anono wa Amina. Mwela lalamu kwa jangwa Roni ya Irene. Mwela lalamu kwa jangwa Wanda Beriba. Mwela lalamu kwa Wangana. Mwela lalamu kwa Wangazi ya Tungu. Mwela lalamu.
1: Ikutulipelewa.
5: Nani kukonza.
1: Mwawene ajayu kwape. Asante jijinji. Omfera tinari kuishunga pamenepa. Kumeko takandi ambiti Salimu. Amenewa kupelika malonji ni mafunabino. Kwa kujilandi tupono pa wairesi macheza. Koma. Ndichumwecho nditu atija nkutitulukila. Ndi chiao, chiao ndi tundi mkambo umeneu wakuno kumapili kwa tuku niasa. 3:32 tundi alendo pa wairesi. Alo? Alo?
6: Alo?
1: Mulibwanji bwana?
6: Mulibwina kainu alamo mulibwanji.
1: Ine ndilipo?
6: Iyo.
1: Takulandilani ni manja awiri, tikudziweni ni kumene muimbira foni bwana.
6: Ine alusha vilela kupretu 24.
1: Ana vilela?
6: Ineo.
1: Oh, hawa no vilela. Mwana manene. Murino. Oani salama.
7: Oani salama kai kuwari mahinya tuawe salama.
1: Kihabo. Amusi wani no.
7: Bauni arin nene sene pahi akamasi pahi.
1: Arin nene.
7: Arin nene pahi salama.
1: Ana vilela.
7: Mio.
1: Chakula ndani ni ditu chukula pan pa radio Mosambiki. Alusha vilela chukula mani kupredi 24 pan panzindo ichinga. Mwani upite kwa ndani.
7: Mwani upite wa sai wala subuni.
1: Ea.
7: Oya. Ndewo. Tisanga ana aliu. Kupetra de oru. Landilemoni. Sairesi. Mwalimu. Landilemoni. Ana nkavea. Afumu ana ipi. Alandilemoni. Bana wanate wangu. Wore. Landilemoni. Inewo. Awalamu. Akatope. Alandilemoni. Wose. Ana wajiwa alusha vilela alandilemoni. Mulamu. Omaliha.
1: Omaliha.
7: Kivileka kinani.
1: Pahi mukone sana.
7: Mm-hmm.
1: Ya. Yeah. Mpaka vate nto.
7: Taya Daniel Moto, Daniel Moto.
1: Aha.
7: Asante.
1: Asante. Lucia Vilela, ando mendi tua timbila foni, pa mene poche clock parede 24, niengo e custa 3 di 34 minutos. Ti quende che la nindi me mene yama longe di mafunabino, cupio landi tu ma chiesa per pa wairesi. Lelo onvera ndi siku lo patulika libere ndi tuma kulandlani kucheza ndi kukalananu mundi mimini ya zinchitu za kushe kwa radio Mosambiki ti kulandla lendo. Alo?
8: Alo?
1: Mulibwanji bwana.
8: Ndiribwino zainu mulibwanji.
1: Ine ndiribwino bwana. Ta kulandani kuna kwa radio Mosambiki ti kudweni ndi kumene mwimbila foni.
8: Zora ine ndi Augusto Mele kuna kumwembe.
1: Kuchokela kumwembe Augusto ndi itu ta kulandani kuna kwa radio Mosambiki. Kumwembe ndino ndithu boma la niasa kwa amene ndithu mwina sakuzindikira kuti kumwembe ndeikuti ndi ya kuchokera kumeneko kumwembe malonje apite kwa ndani kapena kuti moni
8: ezoona ine malonje apite kwa chisanga onse onse onse amene akundidziwa
1: ya osa kudziweni
8: ndi maziko maiko ya banja
1: ya
8: ya yoyamba ndikuwapasira moni alongu wanga amena ukala kumabako haji asani.
1: Mhm.
8: Ea kwa Musa, Mr. DJ. Mr. DJ, yeyo wankulu amena anali kufoto kwa za wairesi wa uche ni oseana.
1: Mhm.
8: Ea, ndiye na onza amena kundiziwa kusanga. Malawi, ea, kumavago, basi, ndiribe, zokamba zambiri. Bola aziziwa kutinane so Augusto Mele ndikalibwe moyo. Musangalale nano so amene muli pawairis, kulichinga ku. Zipo mkwambiri.
1: Chabwino bwana Augusto kuchukula kumeneko mwembe, tukufunani zabwino, zabwino, zabwino nditu kumeneko.
8: Zipo mkwambiri.
1: Zikomo. Onvera, 3 di 36 minutos di 32 segundos. Ti cubiriliza mundi mimini ya machesa pa wairesi 86-9717 kumaliza di 200. Basta andila lendo. Alo? Mulibwanji bwana. Ife Filipo, ndi tuta kulandlani kuna ku radio Mosambiki ti kudweni ndi kumene mwimbira foni.
9: Kwa Omar Adam.
1: Omar Adam uchikala kwa Jawala, kumene kuli bwanji kwa Jawala.
9: Kuna kuli bwino, kwa kumene kwa radio.
1: Ku radio na konto kwa bwino kuyamika. Ta kulandlani bwana, Omar Adam ndi tuti diwe unena kuti moni upite kwa ndani.
9: amusa kunga umu. Ine nisha watu.
1: Tieni.
9: Salamu vya ndana nguvilika kunga umu kwa alamu amua. Sekala wevu. Ya hii di kwa juma na walamu. Ya anya mudunia kwa kwe. Salamu vya jingi nguvilika kuna ucheja wale. Kwa ya tatu kwa alamu ama irala tu. Bago vika na ugudile wayu lezi kule kunga umeweka la wevu. Zaradi le kundai utempele jalambe ni salamu. Omar Adamu alo mbele awa. Vile vuru wani ngu peleka. Kwa mbiti anika. Nganga hile. Ngu peleka ramu kwa mataza. Peka la wazevu. Tuni ngu hapa. Jema tifi. Nkaluma. Mbiti ayami. Metisarimu. Vile kunono. Vile ni ngugulusi la roni kunono. Na kukua utamuwadi karimu. Mcheka vee. Wadi karimu waralamu vye jingi. Wadi ure wakubika ni nawaire wa radi mkantiki. Kumbia kwa rada uti. Amkete jie salamu alambenu. Kumurugusheja wala kumalulu kale anyumba jawa awa. Akunoko na awuru mani. Mwanangu jongu tama na aji. Na jirejo, salamu wa kubile kwa kubile wa nyao. Kuningu tama na waba, amina, mbinao, salamu vye jinja wa kubile kwa kubile kwa kubile. Anono, ama buto, ayinaki, akailitu, uwanyo uwelewe ungutama na waba. Ataituna, mbinao ungutama na waba. Hei wanya wazewe wakupile kama salamu kuleko. Hazikati wanya wazewe wakutama kuleko. Mbile kwa unaumara adamu kukula kwa kukuleja wale. Wanya ni wanaji jere kuleko mkutama na waga. Na wazewe wakula matema. Mbilele zoleo.
1: Zikomu wa umari adamu. Tikufunulani sabino zonse kumineko kwa jawala. Zikomu. On vela nyengo kushita 340 minutos. Tili pandime ya malon ya machesa pa wairesi. Moni kupita kwa on vela. Kuchukila kwa on vela. Ndipo nchupita kwa on vela. Kuchila pan pa wairesi. Chikula ndila lindo. Alo.
10: Hello.
1: Hello.
10: Hello. Hello.
1: Mulibwanji bwana.
10: Aulusi
1: anditu mulungu atamandike tilipo.
10: Muziko, muziko.
1: Takulandlani, tikutiweni, ndikumene muimbila foni.
10: Zina wanga ndini Batista Antonio Draboy, ndikuimbila kulu kumutarara kutete.
1: Oho, mutarara kulibwanchi.
10: Haa, kuno kulibwino, kuli vijomvuta.
1: Ehe.
10: Ehe, ukucha bwino.
1: Takulandla ni manjawiri kuna kuredi Mosambiki ni asa. Tidione na utimoni upite kwa andani kuchokolo mene kumutarara.
10: Uwe mbili na upite kwa inu ya ulusi.
1: Zikomu bwana.
10: Ede kubwela mbukuno kwa nyumba pano. Ndupeleka mwono kwa kazi wanga. Mayana Ernesto ndi ananga wa. Mateus Batista, Cipriano Batista, Isabel Batista, Kario Kwanga. Mandenda mkuna habari angawa. Cipriano, Draboy. Manizu Draboy, Rizu Draboy, Kalimangu Kwanga. Akwenya angabano, Fatima Domingo, Zaita Nyarubwe. Fazukuru hawa. Batista, Yana, Isabel, Shela, Manita, Kalimangu Kwanga. Walikujambu kwa zangawa. Bai siya waji kushangara mba wange. Madana hakutiti mba wange. Bai rau umanyowa kusenga senga maringa. Kali mungu kwanga pabozi na kazao na anawele. Bai wala bai Danieli Moto mba wange. Bai Bartomeo. Kwamba mba wange. Mbamu kuna. Inoki, Consiglio kuti tiao au sekumele kwamba wangi asumbulete mikanyia mba wangi angoni satawoshi mba wangi akamwana mba wangi mai mohaona mba wangi bairamino pita singa maringi wakakazao mba wangi amuyo sagula mba wangi abaitimoti viejero akutiti mba wangi abaineva by Timothy Neva, Mawaga, the old Amena Gundiva, and how you know, Akari Olimba. That's a bamboo.
1: Ah, Batista.
10: Batista Antonio Dragoi, Kuno Kumutarara.
1: Chabino Buana, Dragoi, Kumeniko, Tifunan Sabino Zonse.
10: Zicomo.
1: Omvela tikupitiriza pamunepa kuendekela ndi mimenei ya macheza pa whitelist pomwe tili nkulandira ndithu malamya ochokera madera osiyana. Alo,
11: bondiya
1: bondiya, muli bwanji bwana?
11: Ine tundili bwino kaya kumeneko kwatsera bwanji
1: kuno. Iya ndithu tikucheza mwantendere takulandirani konkuno ndithu kudziweni kumeneko ndithu muimbira foni dzina la nunso.
11: Ine utundi amanati tujimanati jindi kuimbira foni kuno kumunda kuchisauka.
1: Kuchisauka?
11: Inde.
1: Magolo akuenda bwanji kumeneko?
11: Ine kuno tumagolo tuwa akuenda bwiri.
1: Eya. Kulinyemba ndi chimanga
11: Kulinyemba ndi chimanga ndi maungu.
1: Maungu alipo?
11: Maungu alipo komaso ndi ndochi.
1: Mwadipyeleza mtima. Kulizokoma kumeneko. Chono bwana.
11: Ineyo.
1: Kuchokera kuchisauka ndithu moni upite kwa ndani.
11: Oyamba ulandiriyo pa hapo.
1: Zikoma.
11: Achizanga munga ngati awa sete kulumbiza sufu abudala kota onze alandile moni. Moni wina alandile ndi amama Fatima Kitunga kuzuzi kubotiyama ahidi akidu 4-4 tela wanyama kasi mwakidu alandile moni. Moni wina alandile ndi auje ni awa aumare saisi ata wakadi arore yao adijani alandile moni. Omare bata alandile moni. Moni wina landilendi auje ni kwali pende kuliatasa aduningu shajibu alandile moni. Kwa maleni ya kuli Arabisoni Istanbula, Akaritu Sidale, Ibrahima Rashidi, Carlos Namele, Dario Adam, Ikisi Adam, Sajimi Raja Asani, Atajikumuzi Kazwa wa Kristina Saidi, alandile moni. Di Alifu Dezi kwonku kwa maleni ya kuli Alije Amanu alandile moni. Di Amadu Ali kwonku kwa malenia alandile moni. Omar Adam kwa Jawala alandile moni. Di auje ni awa di kumo kwa matenda kuti Arashidi Shanda Sana Tutiliva Aididi Inasiu Akadaze.
1: Omvela tinalindi tu pa Ngliza no pamene pa ndi Omvela watu kuma alamya ya chita kuduka yoka. Tilandire na alendo. Alo.
12: Alo.
1: Muli bwanji bwana?
12: Ndivu bwana. Manyowa.
1: A manyowa mabwilanso
12: Ndatinga talira ndi wantu wangazi.
1: Nde tawina ni nyengo pamenepo nthawi.
12: Mpereka moni kwa tiu Alberto Maneka. Kwa Pemba. Julio kwa Nambula. Domingo kutoka Nampula, Mai Magdalena Kaya, Kalagredu Kaya, na Mafusi Alifandi Kamwanza, Ndhamu Ndiainayo Mandie, Fazenda Miasa, Asurati, Asurai, João Luiz Mupea, Maguto Adamu, Manja Chito, Ose Bigosi, Nyoka Nirovozo akuchika nyamapaza ingapika vineva ndamaliza bwana
1: zikomo litu kushukala kusenga singa nkwe Raul
12: natuta natuta
1: chabino omvera nechumecho litu 86 97 17 kumaliza ndi 200 86 97 17 kumaliza ndi 200 ndi kucheza kwa athu ndithu pano pa wireless tikulandira alendo. Alo,
13: alo, bondia,
1: bondia, muli bwanji bwana? Ife Filipo takulandani kuno ku radio Mosambiki tikudziweni ndi kumene muimbira foni.
13: Ine ndi Yusuf kuno kuitepela.
1: Kuitepela kuli bwanji kumeneko?
13: Kunatu kuli bwino kaye ku radio Mosambiki.
1: Ku radio Mosambiki kwantendele na konso? Sano ndi tuchokela kuitepela ma moni zipite kwa ndani?
13: Basi tu kwa sete sete kwa mwene zibutile. Kwa nduambili uko kuse kuhuja ni kumilumbu uko. Kutete. Kwa pita so kumwembe uko kumabago. Basi nda telefonwe.
1: Ziko mkwa mbili?
13: Ya.
1: Tikufunla ni zabuino.
13: Okondo
1: wa mvela mnyengo ikuchita 3:49 tikuende kila kukulanlani macheza amenewa pa 86 97 17 kumaliza ndi 200 tikulandila alendo yena pano. Alo, muli bwanji bwana? Ifedilipo sitakulanlani choka kuno kuradi Mosambiki ni asa tikudzuye ni likumene muimbira foni
14: kukwamba.
1: Tikukamba na nandani kukwamba?
14: Ana fast na kwenye siri kuru nsaka alamwa.
1: Nsaka alamwa?
14: Si.
1: Nsaka alamwa?
14: Nsaka alamwa. Mazeo intende kwa makuu.
1: Ya.
14: Yeah. Makuu wa kimu waraka.
1: Aha.
14: Aha.
1: Nsaka alamwa?
14: Nsaka alamwa.
1: Nsaka alamwa?
14: Le. Pero saca la muella.
1: ¿Por qué que se dio ese nombre?
14: Ah, no, no sé cuál es el nombre. Yo sé cuál es el nombre de apellido.
1: ¿Es ese el apellido?
14: Ah.
1: Mas parece que casa mucho.
14: Ah, no. Ah.
1: Ana saca la mua ma moni sbri kwandani, kuchokola ukwamba.
14: A moni pite lingua da tere. Eu não estou dizendo que trabalha na rádio Vitória aqui em Tinga, aliás aqui em Quamba, e minha esposa Benedita Pedro, meu filho Gaste Nianasi, o locutor que está em serviço, e meu cunhado Fisberto Mataga, que vive aqui mesmo em Quamba, e acho que é tudo.
1: Ah, sacalama, como Quambiri? É, é. Omvera ndi chumecho tinali kumene kuku kwamba ndi mnyamata ndi bambo ndi omvera msakalamwa amene ndithu alowa mundi mimene ya macheza pa wireless tikulandila omvera yena. Ala,
15: alo,
1: alo, muli bwanji bwana?
15: Ndilibwino kaleno kuradi.
1: Kuradi utilibwino ndi komweko takulandilani konkuno. Tikudzuweni ndi kumene muimbira foni?
15: Ndine William kulizunga.
1: Kuchokela kulizunga William, malonje mafuna abwino apite kwa ndani moni nthawi zino?
15: Moni woyamba upite kwa mwana wanga.
1: Mhm.
15: Fatima. Moni wapili mwana wanga Jania. Wachitatu mwana wanga Omare. Wino kwa kazi wa Selina. Selina kwa maya wanga Carolina Aiza kulizunga kuno. Zina wanga Domingo. Zina wanga Ise. Lameki. Anusa. Niwandu wanze kulizunga kuno.
1: Zikomo ndithu kuchokola mene kulizunga tayamika apo kana afe mundi meino ya macheza pano pa radio Mosambiki nyasa. okondwa mvira tikuendera pamene pano pa 3:52:34 tikupitiriza nkukulandilani. Alo,
16: alo,
1: muli bwanji bwana?
16: Ai, ine ndili bwino.
1: Eya, takulandani kuno ku radio Mosambiki, tikudiweni ndi kumene muimbira foni.
16: Ine sini abele koko na kulifunga kachiwili.
1: Oh, tieni ulendo no chiwili moni upite kwa ndani.
16: Nai wala masiku kahi tushitantu shikama.
1: Mhm.
16: Moni Ismaele seka mashamba. Moni ahina buduru Zakaria. Moni ansanga kuitebelako. Na base ku nambala ya ine yo pangono.
1: Eya.
16: Ndi oi tuseji. 13 8 13 0 8 6 13 13 8 13 0 Natiriza la meneo.
1: Zikomo bwana.
16: Inesini abele koku na kuliziunga.
1: Temi kabel.
16: Zikomo kwa mbili mulunga kulazeni baya yabu.
1: Kuvechila kwa bino.
16: Zikomo.
1: 3:54 ndime ya machesa pa wairi. 8-6-9-7-17. Kumaliza nditu 100 pa unipa mkuna kanafi mundime menino. Ya zinchito za kulucha kwatu kwa ntunyanja kuna kuradi Mosambiki niasa. 8-6-9-7-1-7-2-0-0. Omvira, tikulandila alendo pamene pano. Alo?
16: Alo?
1: Muli bwanji bwana?
16: Tipo, situa zato.
1: Tilipo, takulanda ni kuna kuradi Mosambiki mundime macheza, tikudziwe nini kumene mibilafoni?
16: Ah, ina Elia ji kuna kushitimbule.
1: Kushitimbule ndi delanji limenela Elias.
16: Chemikailo.
1: Ah, pepe chemikailo yapo mboma la sanga hapo pothamangira ku Mbandes.
16: Mweko.
1: Oho, kuli bwanji kumene iko kwa Mikailo?
16: Ah, kuno kuli bwino bwino kai ku
1: radio. Ku radio kwa bwino kuyamika. A Elias.
16: Eh.
1: Takulandlani moni upite kwa ndani.
16: Basi moni oyamba. Ni kwabereke lani akazanga yapa. Saidi Amina Wakaidi Basi mwana wanga Domingoji Elias Wakatatu Ujeniu Elias Saidi Na wonjo mwananga Patricio Na wonjo Asi ya tu Si kupita huko kumadaba Kuli mama kumeneko Elisa Abbas Na wosu arandile mwoni Ndi Tada mbitishaibu kumeneko arandile mwoni Atitia Victoria arandile mwoni Ndi wanawa uose kumeneko Ito pita uko kwachi woko. Kuli anja ansanga abasi alandile moni na katika zawau. Di kumeneko kwachi woko mkumeko kumunda. Alandile baba jayi down. Alandile moni kumoni mama kumeneko. Kaya chumusinya shemari kumeneko na woso alandile moni. Na kunyadu. Ama kunja telefoni chumwezi. Pamene kondikuno alipo baba wadi Haidi alandile moni kono mbinao kumeneko ikwana baba chesa damu mbinao hapo chilema salamu kejinji ikwana ima haya nyumba cha baba chesa damu hapo chilema salamu kejinji na kufo mbinao nikwana nyamana tomasha Anya Rosa, apo chile maralamu orepe, pele ngugulu kabisa nikaili kuvana baba dai sufu nombe nawa kuchilamata lamu ke jinji gagumba la lukalala eh pele ngena na she amate uchi kuchilamata lamu kumikukwe aroza kuchilamata lamu kumikukwe akasimu kuchilamata lamu kumikukwe nanya kuvukweleko okumenesha baba ne ni nyanya tia mbitikari mu na chakwa ore ba kushilimata la mu wangu manjilavi yu nge kutia ilia ji ehe kukuluka u kusha utumile ku kwa na jomba shaibu nombinao na nyumba jawa kushilimata la mu ni amana atina kushilimata la mu anya shogo kushilimata la mu nguwa abane na chumwene kwa u kukuluka ushe paranje nombe nako kwa nambi tlashidi akushilamata lamu ni kwa na anye sentonyo kumoni na nyumba jao bakulaga kweko wele kuna vikwe akushilamata lamu ni kwele kwa na Veronica akushilamata lamu kwele kwa na wanashi wao akushilamata lamu kwele nombe nako wakumba nyidilani ore akushilamata lamu na tapene kushapara njepe kwa kushile marulamu. Kwa hapa hapa pana wangu kutia hapa lechipa na andi marulamu.
1: Halo.
17: Halo.
1: Mulibu anji mai.
17: Mulibu ina rainu.
1: Sakulandla niko na kuradi Msambiki ni asa. Tiku duwe ni mai zina ndiko menendi tu mupeze kapano.
17: Amina Saide.
1: Amina Saide uchukla kuti.
17: Ujo wera wa mpazanje.
1: Kwa che mpazanje. Pa utumile pa sogolopo.
17: Iyo yo.
1: Chabu ino takulandla na Amina. Moni upite kwa ndani.
17: Ya hidi nguwa pa mwanangu alusi ya. Ya tatu nguwa pa mwanangu ala yika kunyara. Ya nchese nguwa pa Patricio. Ya lano nguwa pa Saide. Ya ugeseji. Nguwa pa Asiatu. Sine nguwa pa Ushenyu. Sine nguwa pa Domingu. Ehe ningu kulu kabele ngala mampara anje. Kwa babu bondi timbwana. Ningu abantia mbitrafidi. Kwa abantia mbitushudari. Ningu abantiyu zelubela. Ningu abantiyu sema udidi. Ningu abantia atawale. Ningu abaworu banyatia nyasi ya tu. Arifatu mazalamu uko. Ningu abantia mwene seka veni. Ningu bereka wazi mwene selaini. Ningu bereka wazi mwene semari. Ningu abarina arifatasi mwene sentola. Ningu bereka rine. Arifata baba usahida. Najidu mtonyo. Ulongo wangu. Kani mwanyoria. Ningu bereka rine. Kwa alamu alumbise. Ningu bereka rine kwa alamu aselita. Ningu bereka rine kwa mwanangu atonio. Ningu bere karine kwa mwanangu Olivia. Ningu bere karine kwa Laina. Ningu bere karine kwa alamu Anastasia. Ningu bere karine kwa mwanangu Isa. Aritu bele wargoro wano wakumbika na wakumbika na wakumbika.
1: Asante kuchimpa zanje.
17: Asante,
1: asante. Asante.
18: Ziko
1: mbwana, tukufunda nisabwino mbanja amo, ndipo sikula bwino ndi itu kumeneko.
18: Asante, asante.
1: Ya. Amfela nyengo ikuchita 4 horas ndi 2 minutos, tidali kweche mpazanche. Buna mbwoma la ichinga, kumeko ndi itu, tili nkupitiliza kulandila alendo mundi mimine ya macheza. Halo?
19: Halo?
1: Mulibwanji bwana.
19: Libwino kuno kukabule ya bwana ana.
1: Eh.
19: Kubalama kuno.
1: Mabwelancho ku impiri.
19: Ku impiri kubalama kuno bwana wana.
1: Oho. Asaidi.
20: Asaidi nambula moni alandile au longo pamezo.
1: Aha.
20: Alandile moni. Akota kunyangwa alandile moni. A fotografu alandile moni. Akaliwa tamampani alandile moni. Celestino Amis Magombo alandile moni. A Cristina Isa alandile moni. Amai muhoni kuzambezi ya kumene alandile moni. Amavuto Arson kutambara alandile moni. Apollo Moda alandile moni. A Luigi Maunde alandile moni. A Mongolodi Jimongolowe alandile moni. A Surat Mad alandile moni. Anaiti alandile moni. A Wilson kwa Lishinga Penel alandile moni. A Constantino Mari Funampula alandile moni. Ana Aliu Kuzambeze alandile moni. A Suatera Anakachofu alandile moni. A Silas Mwalimu alandile moni. A Manyoa alandile moni. Amasambo Osekes alandile moni. Alijani alandile moni. Ajafara Sumai alandile moni. Amunyo Sagula alandile moni. Akatumba alandile moni. Brank White Sakosa alandile moni. Halo bwana wanga.
1: Yes bwana.
20: Kwa mali hawawo.
1: Okay.
20: Shukuru sana sana salamu hapo tenu ni nyasa uwa mpago za mbezi.
1: Asanti tata.
20: Nia Nusaidi Nambula Kiriuno Ukabu Delegado Posto Administrativo Impiri Distritu Balama.
1: Zikumu kwambira Saidi Nambula.
20: Zikumu zikumu bwana wangu.
1: Ea onvera tikuende kila mundi mimi ino. Ea Machesa Pawairisi, 8697 17, kumaliza ndi 200. 86 97 17, ndi kumaliza ndi 200. Malangizi ndio titikula ndila lendo, pamene nyengo ikuchita 5 minutes. Alo?
21: Alo, agimisho ndi.
1: Tauka mwaka branch.
21: Agimisho.
1: Ea, takulanda ni bwana pano, tikudziwe ni kumene mwimbira foni.
21: Kumakuno kuchikonono.
1: Kuchikonono, mboma la Sanga.
21: Mboma la Mwembe.
1: Mboma la Mwembe pepani, kuli bwanji kumene kuchikonono.
21: Kuno kudize nene kwa nitao nyeshinga.
1: Ntao ni mwaishinga mulibuino nditu kuyamika. Bwana, tikudziwe ni dina?
21: Samuele waite kumenga mafia kuno kuchikonono.
1: Mafia? A Samuel White Mafia.
21: Yeah.
1: A Mafia.
21: Hey.
1: Malonja apiti kwa ndani, moni upiti kwa ndani.
21: Moni wala leo ujaonuwa njangu nipu wa mduru jude ke. Waidi ujaonuwa njomba alamite. Waidi ujaonuwa baba jenga dondolo. Na mchezi ujaonuwa kwa nyumba wangu matapiti gani kwa nyumba shirumani maje mbitulumani yaani kajale kwa la musangara waje kajale kwa njangu tatuwaibu nige jangurroni kwa njangu miu mwakumanyi kwa konde gansi nige jangurro kwa njangu Afrika ya nige jangurro standa kwa njangu mereshenu pandamu kwa nsi waresi ya nige jangurroni nige jangurro pasanga kupanga paulienu.
1: Yes, kumu kwa mbidu chukala kumeneko kushikono ono mboma la Mwembe tayamika kumeneko ya mafiozi.
21: Asante yeye.
1: Yeah. Omvela nyingo ikushita 4 o stati 5 mene muja takambila posa kalepa 4 ndi 7 minutos tikuende kela ndi tukukala na anu ndi meyi ya Machesa Pawairis. Alo? Muli bwanji bwana.
22: Ndi kupinoka ya zatu.
1: Tilipo, takulandlani kuna kuradi Musambiki, tikudzweni, ndi kupine mwimbila foni.
22: Ndi mfumo na ipu iku mitande.
1: Oh, anaipwi.
22: Eh.
1: Salama atukwene.

0: Mustafa. Ngwabulane Shivangu Besiu Bakare. Nelda Bakare. Isia Bakare. Ngwabo babangu Shimbeta Arbatralamu. Ngwabo mayangu Abitikari Marbatralamu. Ningwaba Roni Baba Jamina Arbatralamu. Nganga wangu Ajaya Arbatralamu. Nashijangu Sila Arbatralamu. Kutawuni kubairu marupa wakwanati ya kula ribatiralamu. Jangu Rineshtu ribatiralamu. Jangu Mahmudu ribatiralamu. Kiwandu waru wakuma nyidi la nase kwa atiru makaranjilo ribatiralamu. Asante. Ya misile velevu.
1: Chabwino, chukula makasa njilo. Temi kapa ukulana feni moji. Tingo funilani sabwino.
0: Atata, asante.
1: Zikoma. Omvela, ndaitu mechu tinaliku makasa njilo. Mboma la chumbunila. Kumene kunditu. Kumweko ta landi la lamia imene ditu tatakumikiza na posta kariba nde basi tikuendekela mundi imene ya machesa pa wairisi nyingo ya kwa na ditu ka 14 minutos pambu pa 4 ora is tini mpindi pa mne paso kuna na kumi kujasita 16 mpaka pa nyingo imene ya yote yana. Basi, 86 97 17 ndi kumaliza ndi 200 ndi pamene ndithu muna kale nafe mundi ime imene ya zintchito zakulucha kwathu kumeneko kwa mpinyanja kukhala ndithu mmacheza pano pa wireless.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Kulucha kwa hati kwa mtini anja kuchika kuna kuradi Moçambique ni asa estudi mzindo itinga. Tiku veika pa banda e 238 metros pa onda media. Luir la mau milen di 260 kilociclos pa kila segundo. Mchitos do mês da kulucha 4 continente amu kutim vapai FM 89.1 MHz. Nkwende ke landitu mlime e ankani za masuelo limi bikisana osiana RM di sportu pa mzindo itinga tipo 88.6 MHz. Pamenendi tu antena nazionale, mina kutiliu lo luci blanchi po di gizi, kuchua kumzindo maputu, 101.7, nipo mwete linku luci la palapanzindo ichinga, 90.4, kukwamba, 105.6, kumarrupa, 90.6, nipo mwete tu kumveka, kumekanyelas, mbuma la, mekanyelas nitu kwa mjua insaka likula bumali. Kena kamungati peze pa chamba la interneti kujira pa www.rm.co.mz LP Niasa. Aumvela nyenga ya kwana. Pamene pano, 4 di 30 minutos. Ndi kwe John Ritsu, tikutayana, ndi kukulikani mbuyo, moti apa di kala, ndi tunkucheza, ndi kuimba kosiana, kumene kukutitingile kumsilizilo, kumatelo. Kumalikano nditu kwa ndimezi nchitu za kushia kwatu kwa mchinyanja. Kwa menepo nditu ukali kila mpata kuchugulo kwa njatu wa kulucha kwa nchima kuwa mgolao la chwili. Tikalako ndi macheza kujila kunyimbo zosiana.

Velach, ne kuti pamanepano, nditu ni pamalonjezano, msilizirwatu watinchitu zimleza kucha uko kwa mjini anja kuchika kuna kuradi Mosambiki niasta. Takulanlani pa umaura kumweko nditu takalananu mpaka kufikila na pamanepano. Ine jinalanga pintu kata wa, ndidanano pano pa mikrofoni, muluchuanu walero. Amene ningo kufunilani zabino zonche, ndi kupitilita nditu kuvechila kwa bino wairisi wano meneu. Radio Mosambiki, mchigao chimene chino cha niasa matamando. Akufike ni kuina kuliko msikumenoko mupezeka. Kalani bino.

0: yava kwamba. Riye kampanya, ini enamaliha mahiku matani meli. Vavo amuloko niwehera sa okumi, anikwela ya wi, ehokole shere sanchichi miho ya mutiana mvuama mitete sa ohicho e provincia yoniasa. Pedro Govea mutoko enowehera sa miteko so okumi okwamba tole lihenre ehali ela. Ariki wi, amuteko ene yo wo, ariwoma metiku okumelela o maputu ni akina amapurene yao. Unholi ole, onaruro mela wi, anopi hampika ya wi, epaniheri wa asitiana miloko mitana mosa, vao opera sao ene yo wo. Osuwanye hawira, muteko wa opera sao owo, onimala mnihikunana na worowa. Pedro Govea, o hima ariki wi, vansome laya, majelo atu anisoniha mashpiritale ni memo evekela kasa opera sao hala upiha mpika. Upuwele ndaya uwawi yopera riwe ashitiana miloko mitana na mosa. Ashimali opa ha 30 mili amui distritu muloko so provincia yoniasa e hala upaniheriwa e programe niha niwa eoso kapash wa ekwaha ya naveli mbanda wa okaviheriwa ni wi EPM e aka ya 2029. Mupwelo wa epoma, eri ya wi ekale o kapelele ya ashimwali mashikolani ehina hierera ogusera. Eva, ayawo ankavi heriwa anoni hera orerela wa okala waya na veto eroromeli haka mpanda wa wi kaliha mawane. Mutano va, vava enrumeli waya mpanda wa ekwahaya na vele e programa eyo, enhala okalela mpanda, ashimali ai distritu yo shimunila omajuni omarupa ongauma omikanyelas omtarika omaua wani pepe omikulani omavagu. Rimapuro mwemo, mahiku yala sinipaki hiwaya misonkano sawi, epaniheriwe ashimali amapuro ale mwae programa eusoka pash. Ehali elaleiwe ni mutoko enowehera sa mteko ni masoa o provincia yoniasa Joao Maganizo yowo inre wi ekanle wa kaliha ashimali mpanda wa wavaha uniforme awi enauserera oshikola enakelihiwa to ijinka remupuelo wa wira ashitiana awo epakeke mpanda wa masoa na veto epahnyeke wi kaliha erene ashimali. Ni mwiwe Fernando Dama jani andeli here ehali ya wira.
1: Atu amtete wa msangusi yo distritu yo mekanyela jo provinsi yo niyasa anivekila epoma owera rohe ompanta ole wa provinsia ela malushu ni naveto telefone ammatatani. Ari atu okona 5,000 aneta ikomo soko na muloko owera yapanyiki varaya antena a telefone panjipalisha wakaronga. Masu ala ekumhiruwe vaate. Na mashishi na baholo wa governatora ya provinsi yoniasa Judite Masenjele o varre mteko ompanta ole wa e provinsi yoniasa. A kulaka hali ila governatora ya provinsi yoniasa Judite Masenjele o hima wera epomene ere varihaka mteko sotene wu wera ipoostu ikani sa Mosambiki si kalaneke malushu. Ni miruku ia onerilwa otukula mapoma sikani sa ilapahu.
0: Mani wiria na muoshi shelola ihali sarise ya moni.
2: Ayo, moni Maria Fazenda. Nimera vasinkoras ni 13 minutos.

0: ni wilaya Vukumbuyu. No para bajosa. Emaran tu tierra huemela. No para jamite co so hiena hiena. Acre mucha puña de telefoni. Aló. Aló. Salama, salama. Salama, nulu manani, ni amuta punya telefoni.
1: Ni malarizan mitande.
0: Ani mwero mitande.
1: Ani.
0: Nkahaya ntwendele wewe salamu, rumosha.
1: Ah, no, osha, nene tene tahin, no.
0: Ahe.
1: I, nene tene tahin.
0: Lalo ntuwa shaka?
1: Ya, washama leva, waki nroko mato kumu kimutesha na ukuo.
0: Ayo.
1: Ani, mato chitindi, nguya kwa mitande, va.
0: Olupwana, ntoyo, olupwana.
1: Ya, nene tene kumu mitano ni transporti sakaro, yu, eh, sinu ntuwa tuwa msutu makura, majutuwa mahotuwa makura.
0: Makuri ya.
1: Ani nela eh nela kumutesho wa motani wa wako muno kanda mota mutesho hawa hawa nto nukuni sako itanu ni nguya kwa mitande wa.
0: Ahe.
1: Eh.
0: Asante, asante, wale nto nkahai salamu.
1: Salamu baso wapata lakina hawa hama harakaro za lina jude anama naku tene. Amwena yanda ipu iki hati wala katu ya kati salamu yao.
0: Ahe.
1: Amwena kwa kawana laza Lorenzo salawa uu.
0: Ahe.
1: Ya hati wala kaya kawa kapi salamu yo.
0: Ahe.
1: Amwe na toroso mata kumuro wala kana kuu kihati wala kari salamu iyo.
0: Ayo.
1: Mi mbulamu waka to shole vao na Xaviere.
0: Ahe.
1: Ya kari salamu ya chumwanu majuni wana Alberto Mauricio. Kihati wala katumuro kuraka lishinga vao shuaula vao Amina. Ya kari salamu iyo. Kana dama jao wana Maria Fazenda.
0: Ahe.
1: Kihati wala kari salamu ya kede.
0: Ayo.
1: Ya, kira huko, kota nalu kutonta kwa mitipo ni watu ya kiri salamu hiyo.
0: Mio kwa otepa wa shukurela.
1: Nene seneto wani.
0: Mulu kwa chaliye.
1: Ya, sante sante.
0: Sote ni sore kasi kalawani yo.
1: Ya, sante, sina mpulo ote ni kihati wana kazambezi ya oto ya mwela karadi vaa chale ki salamu uteni.
0: Ahe.
1: Akabu delegado uteni.
0: Ya kiri salamu.
1: Alasu wate rao kihati wala katewa ya kile te salamu ya yao toko ya nao kisi vila waka iwa ka muradi inu mano kireri ya shao.
0: Anu muiwa. Anu upaya maswao.
1: Ya, asante asante.
0: Asante, nera hiyo.
1: Asante.
0: Kumbuyu. Ni mwira va 5 horas. Ni 22 minutos. Akala muta punya telefoni. Salamu wani wo?
1: Salama kahe weyo.
0: No, no, salama. Nuluma nanini ya muta pinyo telefoni?
1: Asa afento, sumbuleta, sumbuleta o mikanyela.
0: Ana sumbuleta.
1: Ehe.
0: Orori ya orovi ha?
1: Koma, mwinto mwinto orori yao.
0: Orori yao.
1: Onda riri ya koma elukulukwae pa hetempuaya ila.
0: Ahe.
1: Ani.
0: Manonto, vashaka?
1: Ah, vashaka pa hije atempa jira oya ukireja.
0: Ahe.
1: Yaruaka pa hije mtana na mote kula mweneje woni laka hijogu.
0: Ahe.
1: Ahe.
0: Wano ntulua ni mana mpira tani?
1: Ahe.
0: Ulilo ankele wana, ankele mwana mpira heni?
1: Kada nlo mekanyela wengkala ya alama mafora hii hapa.
0: Ahe.
1: Ahe.
0: Wano ntulua isalamu?
1: Isalamu wa rakutore wa makina nivo.
0: Mie kwa shukurela. Mie
1: we, ena vara vara metipo ya wera pararati ya huyo akwanele provinsi ya sana usotene na mguri ya lau.
0: Anashuri ya singala.
1: Ok. Ni hiyo hantu naka nruwe ulishinga weyo akala wa maana ya wanto a Carolina Sumbuleta. Nruwa kava metante mvo. Akala wa maana kaya wa Cecilia Sumbuleta. Nruwa kava mkwapa mvo. Maganga mvua akala wa Margarita Sumbuleta mruwaka ani kwa rava Zambezi ya mvua na kumake ya kila kamone ana kamaha ni apastore akapuche o milanje hui ya kila kamone ni otene yao enangiri ya na radio ya huyo ulishinga ya kila isalamu salamu ni kumaliheraka amwe na huayo ana hepe wa mitante wako na amwe eni wa hatamone kundihu kwa hawi nyayo uopia
0: wahe.
1: Ani kini hanto kukotan.
0: Asante nera hiyo nera kaso tene sore res kaluwani wo.
1: Asante, asante.
0: Mulu kwa chali.
1: Mwento virigado.

0: kana muta ko kule vudumia radio wani upapa
1: kukula
0: ahe ni wende kisana hii bano nto wani uhosha
1: kano hosha kano radio
0: ka vugunde volume tata vugule ke pahini ni wende ke mtelefoni ni mumu pahi
1: kero se satiri
0: ayo suse pahi
1: kaya jini wala uhai
0: ovuku wavuku wakarini
1: ovuku wavuku wakarini
0: ayo mashindilo hala ah mtu uda yo karero mtu uda yo walelo hai
1: kero mtawasiri kwa hera adini
0: ayo wera hiya lupana amus ebairu otene iwe kolelo hawa mto kaya lupana nsina ni amuta pa yo telefoni
1: nila jiwaki nchina osu waliwasha magombo na shingwe yo mitande
0: animwero mitande
1: ni mitande no na shingwe
0: ahe bano ntwe salamu
1: nisalamu sopa jaragere kaba hai uo mikono
0: mio chukurela
1: kanalere jare kaba hai naibu
0: ayo
1: anadari na orkestra mshinga uwe dinala salamu
0: ahe
1: na tu tena na ligari misora soni ya sao zandesi ya wakabili gadu wa mpula ana ali ukinda wa isalamu
0: ahe
1: na ana dama si hatambi kinda wa isalamu
0: ya
1: ahe ambari ya studenta hao
0: ayo
1: basi kare kabiri higilini ya kina
0: asante nera hiyo wa mtapunye telefoni marela
1: ya asante
0: herika sotene sorera skalowani
1: basa asante mteko orera

0: Aleluya, hami. Kerekento akala amutra punya telefoni. Alo.
1: Alo.
0: Salama, salama.
1: Salama kaya kia alamu lamu.
0: No, no, salama. Nuluma nani ni amutra punya telefoni?
1: Anena na vile lao.
0: Ya, ya, ya, ya, ya. Amwene.
1: Anene, ene.
0: Arope hero shukure pumpa.
1: Yuhu.
0: Apaka sana baba wae.
1: Mm.
0: Baronto animo pa wani o mata.
1: Kiru peti wizi kwa dru.
0: Ahe.
1: Mm.
0: Baronto bashaka wa?
1: Bashaka kera kaza si masa ko hao.
0: Ahe.
1: Kushiro mata nino.
0: Okelo hela so hela.
1: So hela hela. Ero ikarare tuye nkila kupazi ya wati yeyo.
0: Akilo mana ipita. Kasawa ipita. Mm.
1: Ipita ya iwani.
0: Ah, mahikwano okumuresi.
1: Ya okumuresi ani.
0: Kasinoni ya ipita. Mirutu. Kasinoni ya mirutu, isukunta, kasinoni ya.
1: Wale wana mpita kala koto nangu wala ambila wanovanya.
0: Anovanya ayo.
1: Ah.
0: Otepo saraka unchika. Eka, eka. Baronto, alupale kahaya salam.
1: Salam, kera kimpajere mkwa naka numeru mwa amri mamaka ana aliyu.
0: Aliyu.
1: Aliyu. Na mwa rao na anawa na awo ni miteko sa mitrataro sa awo ni mtimpe na wakere salamu.
0: Ayu.
1: Ana kajopwe ya kere salamu.
0: Ahe.
1: Asa ere timwalimu ya kere salamu.
0: Ayu.
1: Oh, kalo kama kutelekati waliwa saidi na mkula yo wakere salamu sinki ata yere ziweka amki wa hanumiri yao saidi na mkulo.
0: Ahe.
1: Eh, kia hala katani ili moto ya kere salamu.
0: Ya.
1: Mula mwaka wa mkula uu. Na mwariye Celestino utari yu ya kere salamu.
0: Ayo.
1: Kichikakati wakabali shinka wa onanka lano a sekretari ya kere salamu. Mario Kaitari ya kere salamu.
0: Ya.
1: Yeah. Anantomo awo. Mahu kwa hali kiniwo norila yao kina roto mwa mwansinanaya ya kere salamu iyo.
0: Aroto mwa wakani wakani.
1: Ama haraka. Isabele kasi musalimu ya kere salamu. Kristina Rashidi kaya akele salamu marako uwa mkani.
0: Ayo.
1: Na mwana aka ote na lea suona lusha vile na lea akele salamu. Atwa ukarere. Kihari walaka amwene anaipi.
0: Ayo.
1: Ya akele salamu sinki pale wana simpo ya iwe iwo.
0: Ahe.
1: Amdamu mikavi ya kinani lao. Ili ino gari ino wane liwela.
0: Asante asante. Depo shukurela.
1: Asante asante.
0: Muru kwa chali.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salamu wa barakatuh.

Iyo, ya kumbe kirogwe wana wani kuhopiri kulihe mutu ya kulihe mutu kipie vale unsisi kereno hiwai kivinye

0: tane.
1: Mais je respecte yo. Et respecte yo week miki na mohiwa mohanda ka uwa miki tumi ha makura.
0: Eh atwal atu tena ruwa bisha niva neren himeki re. Ah ah gehe gurume. Atu tena ruwa bisha niva wambula jennonno na himantu wambula jennonno. Ariba bisha nuthene nona wero kushagala wa hakole lokwane. Aru heke modawe ni hinom helela makura na aku nona wero kushale galao atikele wani.
1: Chefe, chefe fash favor.
0: Atakwane.
1: Kovara mwe
0: fash favor. Atakwane ni kobire. Ohokolo iweke. Ni hima badipa moda na tuna hupai. Hulume thoni miyo. Alipa moda. Haya kaneti heke. Anakala uvero wako wani.
1: Ana amiraba mahikwanu hiyana respect pa. Mini koloni mimi kihokoleli kimejimu mpaka kihokoleli mpaka wa makorupa. Bati beji mkakushi moda kipuriku wa makorupa mpaka wa mabulash. Ato kwenye henona uraka mawiwili.
2: Mai.
3: Lave.
2: Ya, muna wakona?
3: Kena mnichua.
2: Wano, motule wariwa? Ukelio, papa horwa?
3: Hoi.
2: Haa.
3: Awi ya natete kwa kwa yale.
2: Haa.
3: Ewe kela wii, kawela oli hamotu.
2: Eh.
3: Ukala numakuri haka.
2: Haa.
3: Kie, komo akwaya, ami kwaya. Kie muna wana kama hiku tene ba.
2: Ah, yo, ntamuna hena.
3: Ukushiwa kepahi?
2: Pasi, a papa suela.
3: Que suende.
2: Sí, onto, motajeni, mado haño, a papa suende.
3: Miki contarende, me movi. A quaya.
2: Sí.
3: A mi quaya.
2: A papa, a que no tuvo macuria, por hela motunimo. Quiera que va a caerle macuria, van a tu macuria, a paño.
3: A voy a bien macuraya.
2: Eh.
3: Basta ni maya. O calen hutea, usalaya. En allá o guiale. Sí, como a quaya. Y yo contarraya, va a ir. Awo wani awa kari livre imiki awa he livre yo wani no
2: masinto manena arwaka ay mo masuela papa a papa weta va opio eweke uni makuria opia va ipaneke moto kaima la sana yon kilo na sana yon kilo na sana a papa yao
4: lo
2: au
4: La Akinene nero egalau, akinene nero ichibikiri.
3: Mm.
4: Ah, ichibikiri tamben sina. Entao ye enero awi va so pode mutaweke ni mota awe.
3: Mhm.
4: Ana kinera okita. Akelo wan. Kakushe mota so kuraka mawiki vinyo wa makorupa nompaka wa mabulesha. Ba meton sasino okitu kumela. Ano ka kutuna kikushe mota. Mpuya
2: papa,
4: nka kumiha moto oyo. Ukumihe mota mpamwani, kikushe kipurule kikiyaka unihe wa mabulasha huu.
2: Mota?
4: Mota ani. Wanuwa unimi mota heni.
2: Mota kera hodi hantamwenanyo.
4: Hantamwenaka heni.
2: Mama kalili keni ya uye kusha moto hawa.
4: Mi wama korupa nuntamwenaka kirina moha, teteku.
3: Tia opa hiyo wenle anateteku.
4: Anateteku?
3: Hmm.
4: Muna winya mota. Napitimpina. Muna mukakule.
3: Ani kopiri kiniwa. Miki winya ka motu la. Kana kanyende mwe owi i. Ani kopiri nana teteku. Kana hiyana. Eka taninikaru. Kini kinawa emerero owi i. Ekusheke pahi.
4: Apitimpina. Miki ntuna eveshi la wini ereke. Wo. Vateba. Miti kwa vela. Mwaraka. Etumpa nkanyu tia pama. Minta mwena haka nyunta mwena anyo. Kimoko hane muka akule wawo. Teteku mkwa akava nikutani. Meshi, para wo umoli hihe tu, mota munonanyu mota, bale tuki kutumaka, 37,000.
3: Mika anyi herowi ii, onta mwene oleva. Wano yu mwakonta riki 35,000. Ompa chandiva kuwa
4: wawo. Meshi, apitimpina. nare kale winyu akwinyu ewile bahate ba enerwa mukoli esefa mikawoli hia nyungwa ka wi okisefe epepaka muhipanye sefa mikoli hani numa halo hakalala timoko hani nare rawe kirimoli hia erawe nyumuna halo hakalala ana mota tuwa winyu otiwa waka mukakule murimi pe mukakule etumpanganyu ya pama kimoko hani
3: ani kovire Okiwa kirikuwi one la baba wi ala antamenaya ano wiyo wa kulana mwendre hoye ni mingirino wi na kulaneke
4: mejinyo
3: no wi apale mwere
4: mkamalani okihie kilote ba moli hale mota nyu hamoli ha etwekina sokubate ba hamoli ha etwekina eh ona ka kula rimura melavati
3: Inohona echikina woli.
4: Manoso onona wi etupanka wi wopaka pamant.
3: Ani kopirikiro mo banyani. Kenre mikone mone lwako ari wi ala. Antamenaya.
4: Enta mi mukwaka. Enta be mukwaka mukwinyu. Kimoko hani mikakala ni mukwaka mukwinyu.
3: Mi bake kupwele ndo wi kilipihere omikula.
4: Ntao kendre wi apia ka baba tete ko omoli hi ketu etu yo tene ri bate ba kendre hi hao ke po haka vano ba kura kura makula makura da utuma kine ri hai ka hele matani buko wate li hwe galau vano ki yewo ni matatene vano ka wate li hwe no hele mgalau ni ka hele matani makura yo mika weda mota wiki ni wo wa mabulasha ka panya makura saba pete mpina etu na ke paka bate ba haine titimiho Wosola mahola hokotela baba
3: ani kopiri kwa sothene mere kapitimpina kangi
4: tinya hey, wosola wi wokiveliha mika tuna kikali mutoma la pe pe meje we sempero ni makirunta ukirunta apitimpina
3: la pe
4: miki nove kila wi Ntana ni wamweni. Enveje wiki pietu wamweni ekere li ketu ya mwa wiha mwa rinyo. Vala pena ni erotana. Ni kweye mwa hola. Miki tuno
3: niye wamweni.
4: Si, mwilimpari nani. Minka tuno shimwa. Vano kiko pachera. Wani vate sara vaki naona murula. Kocha kocha kocha. Woli hiya mota haka mwoli haku teteku. Teteku ulani vano. Teteku ulani vano. Seke teteku amma ndari vate vaka mi.
3: Ani kopiri?
4: Ah.
3: Nrowe.
4: Na nroweni?
3: Nrowe.
4: Ah, ituki pa kilawe hai nitu ya pama yae. Ni karimu towo titimi haku vate meri nsasi na vira saka haripe vate vani teli na narizi vano tuwo pachera tokitanya. Mishi, mtia nenu le hano, hano respect unada vate va. Ntitimi hawe nrowe. Andro mala zi. Ono na wiwo paka yutu yona nara. Odi, odi, zikoma mwene.
5: Hey, adita ni kofiri. Roho ni hani wanamaya bitimpina.
4: Mwene.
5: Ayo.
4: Kahina ako kumaya mahikwano. Karima wini mwavore ya mwicho.
5: Okumi nera waitaka nene sene.
4: Mbano mwetu ulamati.
5: Ulamake, iruka atuna uerero, utupa nshepa. Kina horo konyola hawa, kona toko kalai.
4: Amwene mahiku anasitu kweni hinu ulubalaka.
5: Ayo.
4: E precisu, ete mpo kine nintamake.
5: Ino natoko,
4: uisho okola.
5: Umuava nula uohalamu, mashikitu kwa kaigo ii, mashi, wano omalabala u.
4: Apu ya anarerempa, ya peya vidure moha.
5: Ayo.
4: Wala peno helo, uweweweke uvidure, raro sipwenyeni.
5: Iyo miki nerera omulapo misisi omuthukumela kinera kino mojela
4: misisi ya
5: ayo
4: miti kitenle baba
5: atenle baba
4: bani he bana mama khoropa
5: ah oma khoropa
4: ah banka asule o misisi le nakwa moloko
5: ayo misisi moloko ebo okhala misisi okhala lileyo miyoloko sothene esiphatungo wini siphatungo
4: bana miti waka misisi venyanya niki o mikakari
5: oyi Molokola, misisi moloko.
4: Haini mikakari ya.
5: Oye. Lileyo moloko. Ayo. Nokala tunrata. Uto. Misisi wedo. Nokala nrata. Ntoko. nirampa tho iwo ni himo ora no khala ni khura pela moto ko ni khura pela
4: a pa kha phama
5: a he
4: a mo ne
5: ayo
4: mi kiwile no danta
5: ba se mo hila danta ula ke ulume to ma ayo
4: sikoma sikoma
5: ma piti mpina sa iwani wo osha
6: a salama o
5: ayo
6: a
5: e yume en kesha ni muyati ni ne sene a o rimona were yo kotomba ayo
6: salama o
5: a he Una hola na sheshilo la nati tepimpi nati te ani ko biri.
6: Aro ki kusha.
5: Ayo.
6: Endo mu ki hole.
5: Mapaka nene sene.
6: E endo we.
5: Era ndeli na kushani wa korera. Ngahe kanto titi ani ko biri ro ma u yo danda ula.
4: Amwe ne miki wile no danda ula.
5: Ayo.
4: Ndeli na ka.
5: Mhm.
4: Ni mi tempo kina.
5: Mhm.
4: Tamaki ke mahi wona lileyo.
5: Ayo.
4: Este empuekina. Apuya.
5: No te quile yanto con misis. No
4: jala mi tunda.
5: Ayo.
4: Toco muchana huele a macorropa.
5: Ayo.
4: Apuya mi, muara colan quinto, no viene erija ni que wo. Na ama erija na varía arriba.
5: Ayo.
4: Vano etua ki panca ye. Apuya ti oda anda uliha.
5: Otana niha.
4: Miki vinya leva. Mpaka obomba ya mapulasha.
5: Wambulache.
4: Eneri wa wile wi nyungu anikobiri ngui hale galau. Nino mahiko ani galau kwetete.
5: Mangu wano mani erwe koto u.
4: Si arwe nyonga tunakusha.
5: Ilaposo ya arabu we koto erwe koto. Haa
4: ule
5: heu. Makura ashupa.
4: Hu Israel.
5: Ayo.
4: Mpaka u Irani. Wa Amerikani. Wane neri wavaa igalau ipurikatuwa nchipala enakusha makuna magalauni. Arwe nyonga.
5: Ntumiha mpironi.
4: Ntumiha mpironi.
5: Ayo.
4: Wane neri wakata mutuba akushe kimuota awi. Wane kinera tupepani. Atu wa makoropo rakama. Neri wanari baso kata muta wihe kimuota.
5: Ayo.
4: Tiki nge o kitamakele wani heni kapurule muota haka. Ano pio wani. Omkuha mwanaka ola ne ole ola. Tumpuha. Ayo. Okumihe mota nera wii mota wuholi hili wabateva. Oli halitane teteku. Wako hamwara kenero ji kina nari halivu heni. Kama kwa teteku mko. Kinera ko.
5: Amo enyaya na teteku tapiyo wali.
4: Eya.
5: Ena uluma na mama ya pichimpina.
4: Ehe.
5: Ena uli hamotu.
4: Kahikini uluma mkala hayi kumu hukarivo.
5: Teti muhikanle.
4: Kihikanle. Wano tanda ula wakati uu, wana ale nero, baba kuna nariha, kama kateteku mkwa kinera afinali mkwa kati mko, kama mkima kwa mtu, mtu ntamwene anjo, ntamwene anjo, ntamwene ya?
5: Buti kina mewa migu, ese wa migu?
4: Ntamu, etu, haa, maridu duse wa migu, ese wa migu wakuwe kunyani.
5: Ayo.
4: Aliashi, enose nero hene, kirika, maridu duse wa migu.
5: Amigu, amigu duse wa maridu.
4: Ine, amigu duse wa maridu. E, asuwa maridu, kinako hanto.
5: Ayo.
4: Asuwa maridu, we kunyani, kamaka nero wanyawo.
5: Ayo.
4: E, kunye la kamaka na alote tempu ya mkolo nini.
5: Ku, atitana tatekwa, atali maliwa.
4: Siye.
5: Mwani panyato.
4: Kina wone wakawala, aina apaka pama, ekilele tu mwaba hui. Onta mwene na apaka, huna apaka, onta mwene wini olihi anekitu.
5: Na apanyi katia na olihe, nolihe gay.
4: Ana tetukula heyolihe tuwekina. Kina kuhaka.
7: Odi, odi.
5: Oh, ana teteku.
7: Hey, amwene, amwene.
4: Apu ya mkiko herivaba.
5: Anto matara mwene nyanya ni kubirana.
7: Mtamwene ni kubiru rivaba.
5: Ata nimero tarana.
4: Mtamwene anyu miyano, mtamwene anyu tomi. Mi ontamwene ukaleto lelo babu. Mtamwene anyu mi?
7: Kiwa kanetu.
4: Mtamwene anyu mi ni kubiri mi?
7: Ulelo?
4: Na kubiri la nilini.
7: Pone rawe ni kubiri? Ha?
4: Mosuwele. Kalaivali kanama na tuyomi.
7: Omana kanto miyo?
4: Ha.
7: Na kako urekuli.
4: Hina ama na uya mungu.
7: Va ntitimi ha. Va ndri wa hamwini.
4: Haine wa hamwini.
5: Hoye ntamale toko. Omaliwe toko.
4: Hainta maji pishika pishika upesha.
7: Etwila motu ho. Woti wala wakushe paso wako hiru.
4: Epaso.
7: Wee kumkusha le kumputatore baba. Kumkusha le namteli ha.
4: Epaso.
7: Mwe kanhera we womuni ha. Kivoni heru umreshanra wewe ho. Umpensha wewe. Kivoni heru.
5: Damale.
4: Anateteku.
5: Atwala.
4: Epaso ni mota.
7: Onobre ya motu.
5: Atwala no oliva tiba.
4: Mano naru kalini suru kuwa.
7: Nikopiri.
4: Wahituma wehe ni motu.
7: Wanobere ya motu.
0: kendrewo
7: mio computador le wasura kamthumela ka
5: fala no liberty
7: baba amuni na kana liberty yona ni copy yona uriye baba
5: awi bakona ndila ni mali wiki kana mali wiki baba awu haya kama ni wiki mahola owani wa maya pitimpino abitimpina mno hichila mputi ya maitoyo
6: labe
5: mno hichila ni mkona ni mputi ya maito
6: hoye kini yuwa seyo sani kopiro wii baba kivonyeshe ni
5: ayo hiwa nda owani wa ya wita ni
6: anateteku
5: ayo aramwe nyani kopiri
6: ani kopiri
5: mhm
6: uli ya mutu
5: ahe
6: miki kumo amikwanyo
5: mbwana aya
6: aha kinera ii chumpi hanga kusha mutu wa vahe
5: mhm
6: anava ya kusha makuri aye helamu
5: mhm
6: ano vihanda kato chumpi ha anapachero kikwa.
5: Mm-hmm.
6: Imae mohera vosana. Kibala vela wakula. Mashiki yeah. Kawa hero kala antamwe naya ne apapa. Awi yaya nena ale wea pitimpina. Urova hato motu. Iki akwinyu kawa nhaka. Kero arimo liha.
5: Mm-hmm.
6: Kahubu elera toni mwaki na mokona baba uwi. Ami kwaya.
5: Ahem.
6: Kinere liwanto susu lenrowe.
5: Ahem.
6: Bakaba.
5: Ahem. Titi ni kopiri. Mo paka nene sino kipanya wa. Oni kiwa?
0: Kini wa mwenye.
5: Ahem. Wadomi kwa kana na vama su. Watwe lala ala. Maya pitimpina. Motu la mwanene tani.
6: Wee. Tawani kopiri.
5: Wadomi mwahawo hiranya tita ni kopiri ala. Wani. Ina woli hamotu anatete kwala. Ukunshinyu wo, motu mnabaha anateteku. Emare ni mwabaha anatete kwala. Mwulu manatete ni kubirala.
6: Oye.
5: Hmm?
6: Oye.
5: Mwapache?
6: Mika akontare do kala kwaya. Mika nre, ukala kwaya.
5: Oye, kone, kane, kane ruwala mpangani.
6: Iwase tono, baba nera uniwase ni kubiru raka mawe ya kela yao. Ano mikonina wei chumpi hawa wahi motu.
5: Emara ele ya telefone. Mamungusha telefone. Wata punyera titani kopiri. Munako hawera. Apia na kwinyo. Amveke la motu kawa heke. Wala ki hawa heke. Mamungi watitala hima kawera. Kweli mawa heke. Wala muhawa heke. Na vetumai. Unuwa wa mutu. Oteli wa. Konera itusa alopana. Woli hiha. Itusa winyu, woli hiha. Oye, koneru wa inhawa. Ana tetekware ya wia yewani, wia ahimani. Ya havikila motani. Yunu mwatutukina ya riheni. Mawehiriki anyinyo. Marowe raka. Hapo mwopia wafikila motu. Mawehiriki anyaka. Arowewa kiviru wampu la jeva. Ani mwowa. Mwiwe kani kubiri. Warwera yangu woli ha mota kwaya. Wala hoye.
0: Amwene. Amwene haine watikila masu. Mini kopiri. Wana mwaraka linoli haya itusa kamiki kihirivwene. Mwaraka la heho yoli hiha etwekina emikunikina. Yala yoli hiha etwekina.
7: Amwene.
0: Hili ni nsina.
7: Amwene kilevelidwi.
5: Mm.
7: Kineveke la masoba kane.
5: Ayo.
7: Amwene miyo kapia lene. Waanta mwene. Ani kopiri. Miyo mkasuwele tuwele no pia tu. Mpaka na nakila ati nipuro nene nenda.
5: Mm-hmm.
7: Ani kopiri ya horo wani. Enamuli ha kumputani uri ya namwa naka no soma. Kumputatoro.
5: Kumputatoro ya nkumi hedani.
7: Kumputatoro mikina wita na apitimedi. Apitimedi. Nga mkushe kumputatoro
5: wako. Yuma ariva wako.
7: Yuka ariva wako. Kihoteka ariva wako.
5: Ahe.
7: Anamkusha naru wano wani. Mm-hmm. Opiala yiwe. Kino amunya le mwana amkorokosa eputawu ya hakande sana akorokosa mi onruhale nkino kulinde nera onthamwene ni kwataba ni kuthani novileliwa mi ki hedu kulila kono mala eve mi ki navinya kenera o kera ki pie onikoropaniwe kamuli hinthamwene akoli motu kinavinya ki pie la kaiwe ka kokoha Tamwe no rivava ni kopiri. Nerwa hoi. Kinera mikarwela wudi hamotu. Apitimpina nera uu. Kera tantamwe nanyo. Kino kusha motu konyeni. Hina vira kerwaka. Wohi kala Thomas
4: o metu. Amene mini kobiri. Ana tete ku na piti mpina nkina ona pama.
5: Ngamala.
4: Eh nkina ona pama. Baba yo kala twina virekina.
5: Ayo.
4: Porque baba na kala ona patata. Porque makuku patata tinimi va tsulu va irapaka mejivativa ikuruwela.
7: We ni kobiri.
5: Mhm. Mashiva asinyo yole lani. Ana kimpachira to kwana teteko. Ana teteko. Ana teteko mo hima wera ani kobri ya uya iwani. Ya uyo mvekela computator. Nyuwo mnaro wa mwari nyu were mgushi computator ya vahike ni kobri. Amari nyu kan kumi he computator la nyuwo mu hikanle. Koneru wa ihao. Ono likana wera oruwa wani kobri. Oveke le paso, mwaveke la kama ya pitimpina. Oye, e paso, e katana, itusi kina sa, ese elopa na ye.
4: Anachira.
5: Anachira, so tene yu mwatu, nako veke la mwaveke le kitani, ati iti, ani kubiri, aramwe nyanyo. Wano, ati yana.
7: Amwene, amwene
5: ke. Si ya kihimaka, ya anachira, e paso.
7: Amwene.
5: Oye, kibuhere reketo, kinu waha ni ikano waha. Onero mwene yulumaka, unaka pula Thomasu. Oye. Hata o tribunale wewe ajugu ishe ni wewene, gini mwatu mkaronu mwa walele ali. Anoto ginae wale pela ejisamma ni, emaleke. Iki iwe kitoko. Aki wana teteko.
7: O hiwa mwene.
5: Ayo. Iwe ya tunako vikili tu, wa mwenyaya ni kubiri ya wuhirike mwenyaya ni kubiri ya wahike.
7: Toko kama suwe.
5: Kwa hiyono kila wawe kila, ama ya pitimpina hoye.
7: Nkasuwele wera ni kopiri uriwe iwe nkasuwele. Kembe
5: kini muuluma, mekini muuluma.
7: Yeru wa kehangu akule
5: katu wani. Kembe kini muulume maliki. Anka ni kopiri ulera wera, memara yehe wa akumi wa motu, ya londe siwa heni, yulumu wa heni. Mamu nkala wananyua na teteko, anamapata matoko wa sini heni.
7: Ni mwara miyo?
5: Ni mwara matoko wa sini heni. Kuhino di hao. Mawahirika kwenye alani kubiri yovahikeni. Kuhino kila waveke latia. Na niyuma ya pitimpina. Muhereke tu sani kubiri. Ikatana. Toku ni himawa mgalo. Iya sotene ya anene tene tipane lukumia. Dava haka kina. Muhoko lele tuwera hii hao. Vati itaka ni kubiri kwa hela okala ni sharia kwa hili. Uniki watiti. Vama okala ni sharia. Haniru wola maya pitimpina mpanganyo ipake ketoho. Na vitona teteku. Olo mwenye la oshivi haona. Mwoko lele wera inya hawa.
7: Chonda mwene, miyo baba o, kwa utape labo.
5: Otiti mihano rera.
7: Miyo vinya baba to, gira kera.
5: Ha? Wa ala akwinyo ala ane kopiri mwa titi mihike.
7: Ntamwena haka pa.
5: Ahe, na ala tumbo otiti mihani.
7: Ono nye maruba na vinyaka vaninkelo kapanka nute. Asante baba.
5: Mashi mutiti mihike, mno muraru kapanka otene.
7: Na buwa toa kititi
5: mihike. Otiti miho mvara shishani matata mehe. Nipia kama nukotani programa ya Sambawani Yolilva na wiye Apitimpina, Maria Fazenda, Aniko Piri, Luis Daniel, Ampu Heriwa, Bernabe Orkestra, Anateteku, Severino Alberto, Tumpuiha, Januari Eduardo, Nantutu, Fernando Damas, ni Omitiponi, Ari Bernardo Adolfo Toliwa.

Ni Matela ya Vehavani, ekhumelela kanno orati Mosambiki olishinga. Ni vatulina rini nchifo nwa kwa sara nipua na

0: Bano ana, roena lele hera sinku ihu aniwele la mipanta ni uihalahu mwe programa ela yasina mwane ya nihuku na olelo.
1: Olelo asinku ihu na uiha mipanta ntoko iya.
0: Sopwane la sasina mwane.
1: Mpanta wa shina malaponi.
0: Mpanta wa matela mustuju.
1: Ni vaholo ni hala okala ni mpanta wa ikanosa asina mwane.
2: Marenela.

asina mwane mumpanta wa sopane la sa asina mwane. Nito nina raromela wera ashi papa iwelela. Ashuta nito anghala otari haa.

0: Muhy bem, vau. Mamosa onhiwa na atuma shikonkuriwa. Ni hiyo mpaka omponya jome amalepa, aedura, otela ni oripa. Ni chunaka oswela makale lwawe na hete eta mpaka ebairu ya oseramika, ni iwo kaomponya jome mmosa. Ni kinamulu mihakeraka. Salama na jome.
1: Nyoko shere liwa.
2: Muntuna oswela makale lwaka.
0: Ani.
2: Niki imamu na mamosa. Kihuya na tu masiki nkuriwa.
0: Masinyuo osivelani okura makule. Mwahene heni.
2: Nyo kisivela okura makule. Ero kala yochaka. Mwahaera makule. Wasivela omaliha. So wala satu.
0: Ntonyuo osivelani uya matapa. Mwahene heni.
2: Nyo kintia matapa mwahene kankuneliwa ntoniyo kinopuela ntoko yorihiwa.
0: Etuheni muntu nanyu wale lihera atuyali ahimkunela matapa.
2: Wale lihera wera akaleke okunela matapa. Mwaha wera yaikunele mpaka ovala ereta.
0: Asante ana jome onile lihera makale lwanyu.
2: Asante mpaka ni huku nikina.
0: Vatu nkotela ya mpanta wa shina maanlaponi. Ni opu shirani wera. Olelo ni uluma wa mwamuna mamosa onitani wa jome. Mpanta ola mwawiheri mweni miyo. Ana Lish Benes. Ni ana jome yari Madalena Arman. Asante.

Ayo nto ni rekano pia makitroni va mite kwa sangu valulu mwane makuwa ni huku na olilo. Nikila tuwa vile zinte mwana hamteko. Kwa vile hamteko na valulu wahu nariwa mwosa. Hana juria sindala. Na valulu wa hana odensi Salvador. O mikrofoni marremio, Januari Eduardo. Asante.

yajya kwa tindori asikene Allah subhanahu wa ta'ala asina mbuja kulungu basi kuzazo kwa kujya kwa tindori ramu kujya kwa wenda kuti jamani chonde agenda chira kuti pambungu jamara mu kuti ba utendele wakaje kaje kuti muri chira mbuja mwanja mu ni guru drone ya kupoteka ndipo chakanga ni kama

kuchera kuchera kuchera kuchera ma piri ya kulola ulongo ma piri ya kulondi sepan langom ere karakara ya jechi jumam kumule pina kupanga di mazengu machi kwane kwane pandangom sambari ya rujuma piri mpira galele jira kiri juma piri ya kulonde sepan langom munuri la yosope waronde sepanya boy.

malawi ntondom akaone chokuchikola aliyo atakati basi yerem niye yukuzozeka kupanga alia ona kuti wana chaliwa kuzozekwa kwaitwa nasi satamara touch

0: ndajidi pa 8 horas y 40 minutos ndawe apa na panchinu wa radio Mozambique nsagula tungombere raini jetu 8 6 9 7 17 200 ni tutende alo bondia
1: alo bondia
0: buri achimana tujimu chiro uri
1: wetendele kwa dia jetu
0: iya yukuchela achimane wangu
1: asante sana
0: achimane
1: ha
0: wetu manyeri ya ni kwa api mkuchara niya
1: Nadina diangu wabu sidi kaisi chio chelaba na basha paranje na bote na unu ndiko nikunda vanga anje.
0: Uku nganje.
1: Yoyo.
0: Iya hii. Tinda asante je kulungo. Sakula kajimba chumene wangu.
1: Kajimba kakumi ishi ladu nebegu wa shumwena game kundimbi la Raida Karole.
0: Raida Karole?
1: Ya.
0: Asa angale wani?
1: Asa angale wani ure wa urguile radi yu musandiki.
0: Hey.
1: Eh.
0: Basi ya chumene nsa angale wani kajimba kakumba. Raida Karole hini apana paradi musandiki.
1: Asante sana, nyemishile nitokwe
0: kumbu. Jumapiri ya mbwane.
1: Asante.

0: Haji dipa o itwara si 50 dola shipenda tu. Shia himpa ta wakungulu gani machi njetu. Apa na pawaidi si. Nsagure wetu njatu chisi. Nsagure tungombe na. Alo bondia.
1: Alo bondia shimwen.
0: Bondia shimwena ngotu jimu chilo uri.
1: Wantene la shimwene wana yedu baradi Mozambiki.
0: Kuya michira kwe kulungwa.
1: Santa shimwen.
0: Achimwene wangu.
1: Achimwene.
0: Tumanye dina nikuwa api mkuchalamia.
1: Baria shimwene abanyi seba murivariri. Bakampo jevitu siku kushinga gananya marana misi shabe yulei.
0: Ya iku nzizi kumwembe.
1: Kumwembe sede kuja kutu lopenobi wa lokalidade jaba nzizi.
0: Panzizi.
1: Bele pa sede wa vile.
0: Samano chimwene. Sangu le kajimbo hune na jatu uchisikeni.
1: Bari chimwene ne kajimbo kufika levelebu mumiji leka babuli.
0: Babuli.
1: Babuli kile kwa chimwane mumishi.
0: Lele juna chimwane kajimbo kakuime babuli ngani mika palaini. Nyimbo tanya nyingine nukua gapira gasi.
1: Mkwadle chimwane.
0: Pana kuimba kwa Mr. Bau.
1: Mhm.
0: Pana kuimba kwa Shushu Niasa.
1: Mhm.
0: Pana kuimba kwa Izao Minezeji.
1: Bari chimwane mumishi leka Mr. Bau.
0: Mr. Bau.
1: Kiate kile kwenikale loka kwa chimwane.
0: Iya ii. Sambali juno asangale wane.
1: Bari kajimbo kile kwa rangala. Sitangoro wakutile wale rutende uno.
0: Ehem.
1: Anya mestre albino ababa. Te mestre bunangwa bari aranga le kajimbo honiko mwanangu jiwa wa misi abanjela misi Everest wa misi abotekele kajimbo.
0: Iya yeah, iyo chinda asante je kulungwa.
1: Asante ajimwana wa bari le kujimbo kumpika na bautende uno.
0: Bazi ngada na wala bana wae.
1: Bari asante ajimwana.
0: Tuli umpepe.
1: Asante asante.
0: Asante.

0: 8 horas y 58 minutos. Basi napo chilale ndu ambe sim au no tende uno. Hapa na pawaile si radio Msambiki. Alo bondia.
1: Bondia chimwana wangu.
0: Bondia chimwana tuchero lori.
1: Oshe na chimwana kwa na jetu.
0: Iya yeah, ikuchere.
1: Wemele kwa rinu sibwana watazi.
0: Achimwana tumanya ilani kwa pyo kuchalamia.
1: Wene kwa kashe sibwa budara unumma karoshi.
0: Basi mwachite mapebwana we mzagule kajimbo une na ngombele.
1: Ayi mwantu wego umechi ne jimbo ya kuimba izao anakutu izao jishi
0: izao mineze chi
1: ya gilejo
0: ya ii asangale wani
1: batu gambe tunda wako otinda jivite kuru mwajuma ino aguli lewaru wale lera angale njimbo ya katuja mwa mwashi mwani
0: na nyadi lekwe kuru mwam
1: asanta asanta
0: tuli umpebe basi ndajiripa 8 horas y 50 8 minutos

0: Tenandol.
1: Hey, Udi.
0: Ngala Udi.
1: Ah,
0: Sanjis. Well, I said I said you could tell us how we can pack out together. I said, I
1: I'm not going to be able to get a little bit of a
0: Nambara no kwa mpaka kwa webele, ni longo longo kuika mpaka kunyumba kuno mwezadi siri.
1: Kwa chakura kakutulo mbele ukaze mwejo mkula maashi nene.
0: Zale, zale hizi ene.
1: Uyuhu wazimene yewele ganesho alanga wangune.
0: Unetu yangu raka mwejo, ya kuwese tasilume lume. Nzale kutiri ene ganesho wale wangu, tukangane jena mba tudi.
1: Pangadi yeshina zadi le mkutinga wangu, mwenanga kukura kati kambe kutioka basi.
0: Webele wakulu wala maroka?
1: Wakulu wala yewala.
0: Aisire ya kuno kutu wakulu wala maroka?
1: Wakulu wala yewala, nga wangune yewa ganesho wale. Na wele sele kwa nika nina mzali la mwe.
0: Kwa mwela hai. Mwejo kwa dikwa mpaka kajime. Uniangu mburi ya kwa sadia. Mzali sili nanga wanese ovenu.
1: Sadi sili sili
0: ovenu. Yuko mwanese kulanda nani nandenu.
1: Mpemo iba diye nkutenda yeti.
0: Nandene tu wanese welanga
1: kwa mwana. Adande nase.
0: No mwe.
1: Mpemo nwa unamitumo.
0: Unamitumo kwa wantu undusi. Anate mkumechanchi wele kanyo wanese bara. Nga mkulonde ria. Nikuwa la kunroza ako. Ajinonda hiji noja kuruma wanese ma. Wanese kwa tende le matrikula. Wanese kwa rumi la uniforme. Wewe la kuwaga utinkuwa londri ya nganga nai kama.
1: Mwini wanese kwa londri ya kukwejo wa manjini
0: jumutu wako. Yewa isa kuno kunu wako. Jukwa mwini munga mkulonde ria. Naga isa kuno nuku nyumba kuno wangu raka kwa mfuzangu.
1: Na londri ya wanese wanga wangu.
0: Wanga wenu sa mtundusi. Wela isi. Wela isi.
1: Agambije kuika yola.
0: Wende na ayo. Wende na ayo. Na apomela hii mwejo sinjanji.

0: kala ku sheri kobe. Aku, iya. Odi.
1: Keke oria ya.
0: Odi. Keke. Odi.
1: Oria ya keke oria ya kapungu.
0: Iya. Kala puni ya kipa ya.
1: Oke iya ya.
0: Kala dasmele ya wewe.
2: Ambo aku tuwa bobo ya wano. Odi. Oh, odini odini, karibu karibu.
0: Odi.
2: Ya, sebeti mkolela. Karibu karibu. Jamani vandu waji mikeka jinjere jamani ya. Okwe kundai vatu zimena kuno kuno sebeti mkolela mwarwa vile. Ya. Pole pole pole pole. Karibu kututame, kututame. Ya tumposhele ni makuno gayo ya alamu.
0: Asante alamu.
2: Ya, tama tukunguru jamani. Ya. Hey, sano. Bibi shepiti mkwela, mkwimu kauli.
0: Ah, ya kutipu mwana be.
2: Kweli, kweli, kweli.
0: Uganda atuna.
2: Ngumbo nane mweji mpantele upiriwa.
0: Une kulinga kusumiri ya kaponda.
2: Namu.
0: Kulinga kusumiri ya tumbanda.
2: Namu.
0: Ndiri ya wanashi.
2: Namu.
0: Shena dola wakani le wanashi wala.
2: Ana kuniyala kuntande wanashi wala ye.
0: Wanashi wala.
2: Eti ngumbo na mazilu.
0: Kelepo matini kula kulevela. Yibuku yibalewa ngana adaima olina gakutimela jega babuishe.
2: Tano anija kula mashina uji.
0: Kula ngana jaula. Nabite kwena nshikoshe na dolo.
2: Makadernu matrikula uniforme.
0: Alamu.
2: Nije kwalala ashimoshe na dolo.
0: Alamu mwanabite koshe na dolo.
2: Mwavite.
0: Yabate kuunduka na. Ashitika kuti kwa mawele kagana apati.
2: Eh, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Kana manashe wawa wala. Lelo jino. Na mungu wana tami kushepiti imani.
0: Amin kaya nule lele.
2: Waruje uriluwa kwa ngabala. Kuti alo lele.
0: Sena dolo nga angwara.
2: Memele wakara munga kushanyu kwa kule. Mpaka paise pele.
0: Nga angwara kasena dolo. Kuti yaka ujile. Namba vaneshe. Wewe leshe.
2: Oh.
0: Akale laga.
2: Ya mbone.
0: Nikuwa nakoleko yindu.
2: Kwele.
0: Ata kutinu koteka kanjinga kwa mwabao kamba kuturuka ruka.
2: Okwe.
0: Kwa mtu agamba kakuja.
2: Tuboneko.
0: Ni mumendele kutishonde.
2: Hei.
0: Wanashi wala waweleshe, tuwaweleshe umpebe.
2: Ohe, mazimbago.
0: Aka mushirie.
2: Mazimbago.
0: Mazimbago.
2: Ndela.
0: Niele, alamu kuhika kwako.
2: Barina hapa mwalamu jenga na jibikend.
0: Hei.
2: Pana jibikend ya rubuche ntima. Hei. Wanashi wala wetu. Hei. Alande ni mpwanga jula. Angaloni mawili kila katika kila paul tundu pe tupa mawili kaji meka idiri kuku imakulala kuina. Baka mawapa tete makupenda malipana nti. Wana ni tundu wewe tu angaloni mero kumpira kumpira kumpira makule.
0: Alamba na alamba. Hey. Ashipuni wenu akana
2: shikati. Ni tundu wewe tu wewe.
0: Kani imelisjeni mati yoyo. Mara watu baba mata lenao.
2: Ni mitamu kujakwa liria yoyere jangu na kana kashuloni muno manandori chitu chitenda kusiru.

0: mjime java
1: na mama
0: odi
2: hey
0: odi
2: hey karibu karibu
0: karibu
2: ana namu shebuti mkolela ya namu ngumbona nchenjile
0: kuzeka
2: jamani nchenji
0: kuzengwa
2: ili ngwa ikupita
0: ni ndio kuzengwa
2: eti
0: ngumbona kuzi kwa kupila gabe ujikela runo nyinya utike shileza ndia gabe kuti kwa kukwaza kwaza
2: kumele menda la mungu mbona
0: kuna wili
2: mtu anangani
0: eti mbona hapa
2: no ngumbona
0: eti na mama wa ashidoko tala
2: mjina udi
0: bana shibana
2: ile iliani yangu weza
0: pelebo
2: fanya daima ana daima vile
0: bakwendelea mtoka
2: ana daima wala vile
0: kukutola tu
2: unejua juju
0: kukunjigala
2: agamari luga
0: kukunjigala
2: kando je papo je papo sheji nyaje kwa mumbile mwe uneka telefoni kala kasha duka la atakana kamanya kasha duko
0: antendeje nyi
2: yakutonya
0: yakwarura rungu ila ile
2: yakupalata ila yakupalata na gamari luga yikuju otujuloleche ingu
0: kwende
2: kwende kwende kwende jamani afika
0: ndio kwende kwende
2: mwana mbira
0: kwende yakatanda kwende
2: jamani mna itadi kushomola kwende na ishomola kwende chingalimbo
0: kwende
2: kwende kwende.

0: na dolo wodi ala uno yelo achi mwene ne mi chapa bona anole yande kuwali la yale kanu ya kumene menda na chi mwene rapato kumene menda ala nyimanya rumile vani eti anya daima vani
1: adaima
0: mwana sio njuri yomuka na gajuri pero kwali kona kwene kwa chi mwene kuranga la la
1: asimwene na mizale adaima paka ibatai
0: na mbotu la jimbila kudoko tala
1: Sisi,
0: jamani yule dogo tala, jamani yule dogo tala, bianu wa kutema kumaputu, ni wache kukundola kutikwende na gaba.
1: Wanya daima weneo,
0: wa rali latu,
1: nga kuwampale, kanza leshe nene.
0: Wa rali latu jamani yate kuwalai.
1: Iiii,
0: anishu wangu. Nanda la kukula, tuwanitula kuweza matete na utumuanga la gampaka la kata.
1: Anishu wangu.
0: Mana tujata di juru wale longa tunjasa.
1: Anishu wangu, anishu wangu ne.
0: Wanu mwala.
1: No.
0: Adaima wala.
1: Aupata udotoro.
0: Dogo talatu.
2: Ana sana dolo
1: mkwangu pika na
2: kutudi
1: kuda kadiani vile
2: ana ikutudi rod
1: akutwana swala akutmadotoro wako
2: kwani wangu ne kwalala paralele ile kwachibangu ile ngana
1: akutwarumile wana akutwana chiwangu ne akutatrije chikukwa kuko kuti ati madoko tala
2: ana nyamweni kwambika ene nokuti akubadi
1: kwana pesita
0: wewe utwaliji
3: Ni basi okupigana na wetu programu ya kaulule yiweje nkupela peparo Paulo Arifansoni nem barije Chesukove Eduardo Nikisi barije Chinandoro Julia Salim barije Abitimane Samarinom Abitinkwera barije Esnati Amtiasane Abitintukutam barije Margarida Nchwembo Chenka Viranga barije Abdul Zakarias Ejo kwa basi kwa ndoso marin kupika na programa ya kaulule.

chimwe nako no kupanda kaimanga maganga ndi kumera kana mwana jo kupanda palwala mwana kuja kumera nambo tukulepela kupangania ulezi akai kupita chipangania mabo.

0: 10 horas ndi 36 minutos nthawi zathu pano pa wireless ndigeza kuti ayi silipashilani bwalo la wana choko cha mavuto ena ndiye njake iwe tapezana nayo pano pa studio malo mwake sitikhale nkugulitsa malonda pambuyo tikalibwera ndi nyimbo chokela madela mosiyanasiyana pikana pa nthawi ija adakupashilani nkhani zathu za nchipatikizo chokela kulikulu la wireless ku Maputo. Ndikalani kuvelela Radio Mosambiki Studio Jean Town ya Lishinga. Kulusha kwathu kwa Nchinyanja umauno wa Jumapili.
1: Ana! Watokala tayari kuti tijipika.
2: Iya ya Lima. Ndakaika ko ningo funa njalu yanga.
1: Ana, ndende chiyani yura ni wali la nchimweji.
2: Lima, yalipo masiku iye wa malira mwemo.
3: Kapena wali ndi njala?
2: Iya, iwa ya mabwino.
3: Ana, iya malira mwemo nthawi zonche. Osa tifa bwino, ndisi ndi mtenge. Basi mwana okwada, siya kulila. Tapenya kankobe ya kakokadwa.
2: Wasia kulila.
3: Ope nyana, yura ni wango ufuna iwe. Imafunika kumulengi za chikondi.
2: Alima, ine ndilibe ntawi yochita vumenevu.
3: Ine ndifana navo, na mpo wana, afuna chisamalilo chatu kuti. Hajiva, otetesedwa ndi okondedwa.
2: Nambo ndi nchito zambiri zo chita pakomo. Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika.
3: Anta ulio pinyika ukoza kukambila nanaye kuti chianu uchita kumsekelela, kumpacha kisi, kapena kumkumbatira. Ndikupota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kunkalilila atenti.
2: Ulindi shalia bwenji, ndavitulukira vumenevu.
3: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pangono.
2: Chabwino, ndichita ivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo marila, ndi madandaula kupunda. Nisie ni kukumatile.
3: Wapenya umoikalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita ivi nyingo zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundra, ndi wajikulupi.
2: Nda, niso funa ivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi mumambacha chukululu wala.
4: Eni mabiznesi, ogulitsa katundu osiyana siyana. Musasiye katundu wanu kuolera mkati mwa nyumba yanu tiuzeni ife a Radio Mosambiki kuti tikuulusileni malonda anu. Radio Mosambiki imamveka bwino ndikufikitsa malonda anu omwe inu simungafikeko. Dalirani ife pakuulutsa malonda anu kuti mukhale kabwerebwere pa oda ya katundu yanu. Gulitsani malonda anu kudzera pa Radio Mosambiki. China unyinji cha antu, chima mvera waire chimene, kuyambira masana, mawa, ndi usiku. Radio Mosambiki, kudziwitsa, kupunzisa, komanso, kusangalatsa.
5: Okondedwa mvera. Emuze ndi kampani yosamala sa chitetezo. Chitetezo cha magalimoto ndi kulipira katundu onangika pangozi ndi kenaka kusamala za moyo o wanthu apa ulendo. Chitetezo cha wanthu apa ntchito amene amagwa mdzingozi ndi kugwidwa ndi matenda. Chitetezo cha mavuto akupya kwa moto katundu ndi zinyumba. Chitetezo cha kunyamula kwa katundu. Oenda panyanja, pastima zanjanje, tikenaikia pamseo. Ndi kupitila pamenepo, kusamalancho za chitetezo cha makobili, onyamulidwa pa ulendo wa maji kapena kuti wa panyanja ndi kuchoka pamenepa pamtunda aimoze kuchoka chipamenepa ama samala zangozi kupitila kwa munthu momenditu amathandiza kuna kuti munthuyu akagwa ngozi angampache chisamaliro chokwana pomwepo amasamalira zachitetezo cha mwambo wa chisoni chitetezo kupitila munkhani za mavuto ngati imfa ndiponcho ngati mwazinchito zina zosiyana ndikutengerancho chitetezo kwa apasikulu pitani ku company ya Imoz komweko mungapeze chisamaliro mchitetezo chanu.

okamba dakamba kuti funika kumalekelela chifukwa sajuwa ivo achita 11 horas ndi 33 minutos nthawi zathu pano pa wireless pang'ono ngati kuyenda kwa gulugwamphe poda kusiyani m'manja mwa achinji athu azintchito za mchipatikesi tifika bwanji m'madera mosiyanasiyana tikhulupira kuti iyayi tili palimodzi ndi okondedwa omvera kutete kugondola tili limodzi

0: tô cansado, tô cansado.
1: Horas e 36 minutos à tarde desportiva em Emakua, já a seguir.
2: Urujelane, vanla kambene, mohambeju. Ovinyi gora rarusoshe kwa. Mula puni nga huni gora pili ni mitala makum mararum mitala vikira kwa mitanu na moha. Tihi hahi vanna mwere lahu. Na mwere lako wiso tsene niso ni purla ka sinto kumane na mruko njuniri liya. Kira kavishiru wa mitipore ni. Elzeo sarakenu. Mule puni jikinya ra mitipore. Moshe kwa wale nuhiku na mrungu. Sichuwa kina kwa ni omura wasumana, kina kwa ni omala wasumana. Masi ya pama tota pulila wawye simane rono mahiku matona na pili. Na mwini kale nuhiku no no omura la mteko. Nipachera kota rambaka nuhiku no no omura la mteko. Mahiku tia wene matanu na pili. Na mwini mwandre nuhiku na mrungu ni akara nuhiku na mrungu. Mahiku na akwa na hinya matanu na pili vesimana.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Agora, Jesus, boa tarde. Olá, Rádio Moçambique. Uma pessoa sabe, Zambézia, o amplo, o cabo delgado, o Nionessa. E vou ir a camaila para o Moçambique, o Atene. Me rogo a camaila para o seu copela. E ele me deu a Stampiria. Só chegou a Siona. E logo, logo, riva, Nejela, Rui, Yatena. É a província o Cabo Delgado, na primeira e corona na Associação Desportiva Vilanculo e a Associação Desportiva Pemba. Nova Associação Desportiva Vilanculo, origem no Mpira Moha, o Pemba Nena Vate, Nivano Hamga Kunle Mpiro de Ovadihue Mamakupo Pachera. Ni Alipane Jelela e Poma. Siju Alejo, Eno Arla Zulu, Wa Anena Vate. Makupo Mokom, my lap in Mosabiki. Nisalago with her promises of Zambezia, Navunikuru, and Rimpua and Kuru, Nenin Nona, Mitako Sampiria. Mosambon, hi. No, Sharon, we, and Bomas Manel and Holland here, we, and I'm over Campiria, and Guadihana Piria, Taru, Rapili, Provisia of Zambezia. Riso chimakela ka huya jinjem jaka sajalo ni soriva wana wibi jaka ha na jinjiwa va inara mwe yaka sheshe sheshe simbravo o hene ha mize jaka mikina ko so tsene ya ga wane hibo mala osmana yola makupe poma yo maputo maputo poma no melela la poya msambike na re provisione melela poya msambike sakatare ni khuru na mitako sa wani ha mamikima makupa kimura shukai international le profesa bzameza yuri mateketa le lihera wui so tsene ya re ya mo khampira ni re biha pingere makomeli makana go mathanu wa makupo hiena hiena nere isikata so hiena hiena re merra wi ya na phanla wi ya jinje mi cheka ya wona wi go hikara wi khorwa e limwe yala ya iso e kere woni krosa wa ya ni mo khafiro wa sita bone a musi wa wi ya konke wo yuri mateketa le lihera wa wi ya phando hir lukulu ke kinako nloja mitako ni dirhiwe mo ya khashe sa hiere ro ya khela Never away aka, you go to Piliak Macumeni Grakotanama, Yakela. Yaki go to Pilikanak Matuma, Tanuna Pili, Matanuna Raru, Tanuna Jeje, Bakmer. Bakayaka, you go to Piliak Macumaru, Tia Jinjiwa, which I has to rip any Sanjalo. Mohana Lula, Lady Rawel Guanena, and this way as Asuka Macarlo or Tene. There I ask you a Macarlo. Wana wa smane ne tie la ngota thomelo ni kuno nomba rote kona miteko niso we herwa kani sasa zwa kai he zere makhandwa pama wo wi kiri ho horo miteko sampiria mwa makupa a professor Zembe mwa ale pa angoni ha akimura shuga international miteko sampiria tho eyo ri hin ha tho kwa kurto hiera hiera ni re herria o wi akurile miteko sampiria maskola i khovelo ni mapuro openga nda u fsheran wo wi antonio barros un hule la mweri wa julio mweri won kelela ho livro mukinako nemurawe ala gurdia neologismo simbolizante eh so tsenia sali por repaso phajwa pahi namara paso phajwa nemulipon repa arepa kaka so hiena hiena himaka wui so tsenia niso ya sasu kama khalelo a wui hiwa ihe iritale ya luya ya ni amu hapapawe ta mulela mulipola nrepa na na marpasa so patua ni agukwala wo wi asas makalelo a usuela antonio barros narmano antonio germano barros junior emaka wi unjuna ubuela so makoloni sintoko saruela ya sejihaka ni upushana kan wo wi na wo upushera no wi mezo wo wa onrepa sehno ni ye onvuria ni ye onzueli hi wi ye ni oneji hiye ni hiku ni hiku. Agu kuzo hiye na R&B ye. Namarepa sopachua ni namarepa aguku. Ayaruwe omakuzi. Namarepa sopachua. Ni mulipa onemelele igupete. So watu gunuka aguku hiye na ilapu ya msabiki. Sapama tuhusuela. Wala kanya. O Valeria, ni ocheri ha, nhiri, sorepa, sa elapu ya Mosambiki. Literatura, kunya yuwe literatura yogo. Pama sen so tseni ya nasa asiwa makane lolo kwa menyuwa ni obushiwa ihiri so sa ikovelelo so makorono. Wana wiso makorono so kanao ikiri owa hii ya na pwane ibu hiwe. Miteko sa mpiria ni ikovelelo. Tiwe, ampiria la hii mpiria pa hii so kano ikovelelo. Sintoko ampiria mawani, sintoko mine lo mawani, na mera huwa wii. So tseni simpajera wakani ni yaka watoko eleno. Orocha wakani ni? Niso ibuhiwa kamitako sa wanyo moliha wawetela alipa anya waza sa makarelo awe merele mitako sa mpira maskolani anaskola. Mitako onyawerea kinyambani. E profesa mzambezi ya, alamira wapachira winyo mola. Mateye kini kuto alipa mbarele mitako sa mpira apachira wanyo moliha ale ipoma ale anya we melela nara puriwe wa wiye melele mitako sa mpira. Masko wala ni makupe provisi yo inyambani. Ea kele vinre. Yo kana wechu. Ni ahu ni yaha ni hala huku hao vinyo melova. Achwade. Ana skola ya puri maipoma. Ya hitama. Maipoma sawa yaya. Ea ka. Erwaka poma ya vachuapo. Nare ya ka ipoma itoko ene. Wiwoto ya rea ya musala ni muturma ni huseria kamo. Ea kela ka hiki mpito wariku hiwe. E huseriaka yinyomoliha. E huseriaka yinyomoliha. Mpaka e luku luku achimundaya yaka wampula. Nilocha sa ya kele. Evariwa kumi, evariwa kegumi, evariwa kasole, evariwa kampuro wakala, evariwa kasotene. Mpaka luku luku yachimundaya mkwaha yaka e provisia ya wampula. Akonka ya wendo hiye poma ya vachuapo kokela kama ipoma sawa yaya. Eko kila wii yang huseri ya to. Maipoma sene siyo. Mnona. Makarelo apama horero chariha. Eko kila maipoma sawa ya. Eko huseri ya wei go. Eko kila. Nilocha wii. Nerehi. Nereha. Ovinya omelo. Nihiku na nombra la mteko. Nihiku na miteko. Nahalo koha koha ni kuru na miteko so husiha. Miteko taa ni tishena mparaya uwea na skola yala. Ayokumu maipoma, wawiye melele mitako sene zini hasa mpiria, maskola ni. Awure maa huhonla muiha, onre herra milo, nyongo kihira muikuro. Nukurna masukshu, hachia olendo. Zese zorash ni hoitu minutu, radu sabiki. Mama kupo mukon nleja wabulo kabu delgado niyasa ni profesa Zambezia esimane la nuramen la humitipo na microphone.

itiro chopela apihehe upieha ivaliza ya jonas ya deve e canto ya pembinha zainal a pembinha nankita mpira nimwetu wetiana onkita mpira riva holo nohalo makela pan pembinha nara hilava holo aso na kiki jeri ha mpira ucho la rela holo waya

0: Ràdio Moçambica, Nampula.
1: Mundiwa ihali sowililiwe ihali sama kuvani. Ole lo vane pani ni ya domingo mahiku miloko mele ni mosa mweri wa Juni mwaka 2026. Vane kumana huva ndri hote mpanda wetawela pwela wa Moçambique. Mpaka hiu eriari miteko sa hundikela huwe masharia ni hiku na nolelo. Seye ntukulindia huwe kwa torora ya Oshaka. Minuto miloko mishini mitanu mpanda wa tano wela pwela wa Moçambique ni wanela saka. Provincia ni suhi na hiyari ni wanela saka masi. Baba na pia huyeriari nikela unteria. Nikela watasai. Uhiya hapari ya nantanda nasional siwele njiva. Warantili hanlaka olimu nkuwohi na siri. Nikela urunha. Masipu ya hun. Afrika na mstudio mu maluma hun. Patani. Nierele wale na pia yuora mloko. So hiyo yola. Nopa njike ni. E programa hu ya reta. Waram loko mosane mose uhiyu tokati onikela vane ra kom studio mu hina mallaka talle ke hiya no peke ona kazilo ba edmingo mikri hotani yuano mpanto la wetano vela pa hele msambiki nyake la bulaka ka mpulanno iwonye ka onia sokap der gato no zambezi kini hani wa melu na ikale onikali herana ka central tekinika iwe unir hani wa graciano rosario kwansina Nana mtoko tene uraji Moçambique ino. Nipavela woku masani. Nulipihira kani odewira tela wasorera. Okuta oporo. Nipanya ni yanyo mutukunle ni rati wanyo. Mtelefone ni. Minternet ni. Mkotioro ni. Mushiriku ni. Hiya nonrimembo. Nidilaka. Woha kalalihani. Wee namana ni hawa ili hansikinako. Wanakaso kali ni kumelela. Butu zovelaveli haa. Hina mono mulela hina mulela hina mono hina mono muko ha ona haloro shankana olikana na yuka ehuma ka tumuratio ni elikana ni yele yawawe hatani pokan sipo ndilikana ehanti sia ni yele enoverela olona wera ku athuba nke khanle me khaka ne ko taku thakela khare ra thu anibiri helaye ya lakela ku akina ku yovikanne ni Niyo nyungwa na nyira wakala mshanki hiyo. Lakina kwa ni hime wera kwa. Biyo kero wera mumo. Masi olelo ba. Keri ba keri yaka ba. Ni hime wera. Kevo eni shanki ha. Kanile ye mutu ni hikuno. Oli ya lera. Oni asa. Wa mpulano. Okabdelgadu ni ozambezi ya banawit.

Amukeriwele hori akanokeno hawa hurata wa Carla Mateus murati wa provinsi ya Cabo Delgado 21:36 hurata na sheshe suhiu minutu miloko miraru ni minutu mitana moha holu hiu wa edomingo wakati vanrantelihahu programa lubingo hinasiri masiku ahala overikana muhili alakawera na pia waliwora mloko suhiu wakala uiwelela mvanelo na areta ukumilo shpirita likulupale wa mpula unikela hun omtikihere wali iwale esabadu ale iwelele wa provinsi ya Cabo Delgado niyasa ni uzambezia akala ogure na kasita na musia ya kume mkurutu yo wanaka iwe mati wa iwe na kilili wa reta nikuma buro ohye na hiyena ya verreka makalilo okapelele wanaka shpirita li ulupale otanowela pahwele msambiki. Kota balu.